6:11 minut je ura, ko se bomo ozrli v nebo in nič novega, tudi danes bo ponovno sončno in zelo vroče, temperature bodo narasle na 32 do 37 stopinj. Popoldne bodo nastali kopasti oblaki in ponekod so mogoče plohe in nevihte. Na Štajerskem se danes nadaljuje vročinski val, živo srebro se bo ponekod povzpelo na 30 do celo 38 stopinj, najbolj vroče bo na jugu dežele. Popoldne se bo pooblačilo in mogoče so plohe in nevihte. Kos

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

Nek je bil to oddaj Dobro jutro slovenskega sporeda ORF ob 6:23 minut. Pa se bomo podali po valovih časa in si priklicali v spomin nekaj zgodovinskih dogodkov. Na današnji dan leta 1858 je prvi čezatlantski kabel omogočil telegrafsko povezavo med Združenimi državami Amerike in Veliko Britanijo. Leta 1914 so v Clevelandu namestili prvi električni semafor. Leta 1936 je Američan Jesse Owens zmagal v olimpijskem teku na 200 metrov v Berlinu prisilil Adolfa Hitlerja, da je v jezi zapustil stadion. Temnopolti ameriški atlet je s časom 20,7 sekunde osvojil svojo tretjo zlato medaljo v Berlinu. Hitler nikakor ni mogel sprejeti, da temnopolti športniki premagujejo belopolte in je protestno odšel z olimpijskega stadiona. Leta 1963 so se tri velesile, Združene države Amerike, Sovjetska zveza in Velika Britanija, dogovorile o prepovedi jedrskih poskusov v atmosferi, v vesolju in pod vodo. Na današnji dan leta 1984 je bil v Los Angelesu prvič na olimpijskih igrah na sporedu maraton za ženske. 5. august 1995 pa je bil prelomnica v zadnji Balkanski vojni. V operaciji Nevihta je bil osvobojen Knin z okolico, kar na Hrvaškem praznujejo kot dan zmage in domovinske hvaležnosti.

0: Jest in 30 minutie ura na vrsti so prve informacije. To jutro pri mikrofonu je Simon Rustija.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. V Avstriji so včeraj zmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija. To kaže podatki Nacionalne meteorološke službe Geosphere Austria. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v nižji Avstriji zmerili 40,5 stopinje. Po podatkih Geosphere Austria so rekordnih 41 stopinj popoldne izmerili okolju, v okrožju Stamstorf na vzhodu Dunaja. Tudi danes vremenoslovci pričakujejo rekordne temperature. Vse več koroških občin ima premalo vode. Zaradi suše in malo dežja je v vodnih virih vedno manj vode. V Kotmari vasi na primer že od konca junija velja varčevanje z vodo. Prepovedano je zalivati travo in prati avtomobile. Kdo želi napolniti bazen, mora to prej sporočiti občini. Podobna pravila imajo tudi občine Krka, Grebin in Štojerberg. Kdo pravil ne upošteva, lahko dobi kazen do 2100 evrov. Če bo suša trajala, lahko ponekod začasno zmanjka tudi pitne vode. Kako bo šlo naprej, je odvisno predvsem od vremena. Če dežja ne bo, bodo morale tudi druge občine sprejeti strožje ukrepe. Prve padavine pričakuje šele ob koncu tedna. Samo 29 dni je še do 633. pliberškega jormaka. Od 4. do 7. septembra pričakuje v Pliberku več 10.000 obiskovalcev. Lani je jormak obiskalo 131.000 ljudi. Na približno 4 kilometre dolgem semišču se bo predstavilo okoli 300 razstavljavcev na površini 7 hektarjev. Letos bo jormak prvič potekal po odprtju predora skozi Golico. Zato organizatori pričakuje več obiskovalcev iz graške okolice. Iz Graca do postaje Pliberk mesta bo vožnja trajala 50 minut. Železniška postaja pa je le nekaj minut hoje oddaljena od semišča.
0: Varno na podslovenskim sporedom. ORF danes ni težav ali ovir v prometu. Srečno in varno vožnjo.

0: 6:43 minut je ura, ko bomo slišali duhovno misel. Naš duhovni spremljevalec je ta teden župnik Ušent Lenartu pri sedmih studencih in na Brnci Peter Ulip.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Današnje evangelij poroča o poganski ženi, ker prosi Jezusa, da bi ozdravil njeno hčerko. Jezus pa se ne ozre in gre naprej. Njegove besede poslancem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše so na prvi pogled težko razumljive in bi jih od Jezusa ne pričakovali. Žena pa vztraja in reče, Gospod, pomagaj mi. S tem izrazi svojo vero v Jezusa, imenuje ga Gospod Kyrios. Jezus jo še enkrat zavrne s trdimi besedami, ni lepo jemati kruha otrokom in ga metati psom. Žena mu odgovori, tako je, pa vendar tudi psi jedo od drobtinic, ki padejo z mize njihovih gospodarjev. Tedaj je Jezus rekel, o žena, velika je tvoja vera. Ne vem, ako bi jaz v tej situaciji še prosjačil naprej, odšel bi že po prvi zavrnitvi. A žena je ustrajala. In ker je ustrajala, se razveseli Jezus njene vere in ji podari, za kar ga je prosila. O žena, velika je tvoja vera, zgodi se ti, kako želiš. In njena hči je bila zdrava v tiste ure. Strajnost te žene premaga vse predsodke in razmakne mejo med Bogom in človekom. V srečanju s kanaanejsko ženo se širi tudi Jezusov horizont. Od zakoditosti do ljubezni, od oskosrčnosti do neskončne človeške širine. V Božji hiši je prosto za vse ljudi. Kako je z nami? Lepo bi bilo, ko bi se v branju tega evangelija razširil tudi naš horizont. Ali je naša vera dovolj velika, ali ustrajamo, če se stvari ne razvijajo tako, kot bi želeli? Jezus sam nas vabi k vztrajnosti v veri. Prosite in se vam bo dalo, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Ker pa dvomimo, ponovi še enkrat, kaj ti vsak, kdo prosi, prejme, in kdo išče, najde, in kdo trka, se mu bo odprlo. Ko premišljujem vero te kanaanejske žene, te prosim, Gospod, odpusti moje dvome in moje nezaupanje. Utrdi mi vero v tvoje usmiljenje. Želim nam vsem ustrajnost, kada smo v nevarnosti, da bi padli in obupali. Kada občutiš meje svoje zmogljivosti in ne veš, kako naprej, tedaj se spomni te žene in z njenimi besedami prosi, Sin Davidov, usmili se me. Želim vam lep in blagoslovljen dan.

0: Slovenski spored, šport.
1: V kraju Visla na jugu Poljske se je ob koncu tedna začela, ja ne boste verjeli, sezona nordijskih skakavcev. Napovedani sta bili prvi dve tekmi poletne velike nagrade skakavcev. Prvi preizkus forme pa je ob tem opravil tudi član športnega društva za Zahomc Julian Smit. Niko Kupar s podrobnostmi.
2: Skakalnico v Visli blizu poljsko-češke meje so poimenovali po znanem skakavcu Adamu Mališu in ji ljubkovalno pravijo Malinka. Za avstrijski skakalski podmladek in skakalca Julijana Smida je bila tekma prvi kazatelj, kako so doslej tekle poletne priprave. V soboto članu športnega društva Zahomc ni šlo tako dobro od nog, saj se skokom na 110 metrov ni uspel kvalificirati v drugi krog, najboljših 30 in postal 49. V nedeljo pa se je na Malinki v Visli bolje znajdel, skočil tako v kvalifikaciji kot v obeh tekmovalnih serijah nad 120 metrov daleč in na koncu pristal na 19. mestu. S temi prvimi osvojenimi točkami je v skupnem seštevku poletnega Grand Prixa po dveh tekmah na 25. mestu. To pa je le stranskega pomena, se je šlo v prvi vrsti za preverjanje učinkovitosti treningov in forme. Julijana Smida sem dosegel v Zakopanah in ga poprašal, kako sam ocenjuje svoje nastope v Visli.
3: Jaz sem zelo zadovoljen, veliko smo delali, tako da sobota ni bila najboljša, no. Nisem se telesno dobro počutil in zato sem pa kar zadovoljen z nedeljo in jo, vidimo napredek in se veselimo za naslednje tekme.
2: Je drugače skakati po leti kot po zimi, je to kakšna razlika pravzaprav?
3: Ja, največja razlika je vreme, no, čiste vroče, tako da to je največja razlika, drugače je še vedno vse isto. Skačemo skakalnice, smuči in jo, najboljši zmaga.
2: In tako, mislim, zračne razmere niso nekak drugače, kot pa po zimi, so vetrovi morda drugačni ali je vse isto v Visli?
3: Sicer je vse isto. Vsak dan je drugače, tako da nikoli ni isto. Enkrat je malo odspredaj veter, enkrat malo zadaj, vedno tako kot pride.
2: No, ti si še na Poljskem trenutno, ker treniraš, kako kaže za naprej, kakšni so načrti, naslednja tekma v Grand Prixu je v Franciji?
3: Jo, mi smo se odločili, da ostanemo na Poljskem za en teden, da dobro tle treniramo, da napredujemo in potem bodo trenerji odločili, kam gre pot naprej in ja, mislimo, da bo naslednje tekmo po celinski pokal v Štamsu.
2: Ja, potem pa dober trening želim, čim bolj hladne prostore, ker gotovo tudi na Poljskem vroče predvidevam.
3: Ja, tle je čist vroče, imamo okoli 38 stopinj, tako da bomo zdaj malo počakali in šele zvečer skakali.
2: No, kot rečeno, dobro trening želim in dobre priprave na novo zimsko sezono.
3: Hvala.
2: Tako nordijski skakalec Julian Smit, ki je za avstrijsko ekipo ostal na Poljskem in bodo za volj treninga izpustili tudi naslednji tekmi poletnega Grand Prixa, prihodni konec tedna v francoskem Courchevelu. Vse se pripravljajo, kot smo slišali, na nastope v Celinskem.
3: Hvala.
2: Tako nordijski skakalec Julian Smit, ki je za avstrijsko ekipo ostal na Poljskem in bodo za volj treninga izpustili tudi naslednji tekmi poletnega Grand Prixa, prihodni konec tedna

27 minut je ura, mi pa nadaljujemo s pregledom tiska. Kleine Zeitung poroča danes o rekordni vročini v Avstriji. Prvič so na Dunaju namerili 41 stopin Celzija, to je največ, odkar obstajajo zapisi. Notranji ministri Evropske unije so na včerajšnji izredni videokonferenci poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije. Na srečanju sklicanem v luči migrantske krize v španski eksklavi Ceuta so hkrati izrazili solidarnost s Španijo. Letalski prevoznik Austrian Airlines je znatno zmanjšal svoje lete po Avstriji, kar je sprožilo kritiko in nerazumevanje. Novi generalni direktor ORF-a je predstavil svojo ekipo za vodenje v svojem mandatu. Direktor Koroškega deželnega studija naj bi postal Martin Weberhofer. In igravka odbojke na mivki Magdalena Rabič živi svoje sanje v Los Angelesu, lahko še beremo v današnji izdaji časnika Kleine Zeitung. Tudi Kronen Zeitung se posveča danes rekordnim temperaturam in piše, da je zvezna vlada zamudila podnebne spremembe. Cene za nepremičnine so se spet povečale. To so novi direktori ORF-a. Clemens Pik je sestavil svojo ekipo, piše danes tudi Kronen Zeitung. In Dnevnik se danes posveča tudi nasilju na šolah. Tako dejansko poteka vsak dan v koroških šolskih razredih, lahko beremo. 22 minut čez sedmo je, z nami pa je zdaj Nastja Gabor in dobro ji prisluhnite, kajti Nastja Gabor prihaja letos na zadnji poljub poletja v Sele.

0: Balans mich je, ob menu studio je spet odgovorni jutrani urednik Simon Rustija s pregledom aktualnih vesti.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Vse več koroških občin ima premalo vode. Zaradi suše in malo dežja je v vodnih virih vedno manj vode. V Kotmari vasi na primer že od konca junija veljajo varčevanje z vodo. Prepovedano je zalivati travo in prati avtomobile. Kdo želi napolniti bazen, mora to prej sporočiti občini. Podobna pravila imajo tudi občine Krka, Grebin in Štojerberg. Kdo pravil ne upošteva, lahko dobi kazen do 2100 evrov. Če bo suša trajala še naprej, lahko ponekod začasno zmanjka tudi pitne vode. Kako bo šlo naprej, je odvisno predvsem od vremena. Če dežja ne bo, bodo morale tudi druge občine sprejeti strožje ukrepe. Prve padavine pa pričakuje šele ob koncu tedna. V Avstriji so včeraj izmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija. To kažejo podatki Nacionalne meteorološke službe Geosphere Austria. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v nižji Avstriji izmerili 40,5 stopinje. Po podatkih Geosphere Austria so rekordnih 41 stopinj popoldne izmerili v okrožju Semmersdorf na vzhodu Dunaja. Tudi danes vremenoslovci pričakujejo rekordne temperature. Reki Donava in Drava pa sta zaradi vročine in suše zabeležili rekordno nizek vodostaj, kar povzroča številne težave na Hrvaškem, Mačarskem in v Romuniji. Samo 29 dni je še do 633. plivrškega jormaka. Od 4. do 7. septembra pričakujejo v Plivrku več 10,000 obiskovalcev. Lani je jormak obiskovalo okoli 131,000 ljudi. Na približno 4 km dolgem sejmišču se bo predstavilo okoli 300 razstavljavcev na površini 7 hektarjev. Letos bo jormak prvič potekal po odprtju predora skozi Golico. Zato organizatori pričakuje več obiskovalcev iz kraške okolice. Iz Grazca do postaje Plivrk mesto bo vožnja trajala 50 minut. Železniška postaja pa je oddaljala le nekaj 5 minut hoje od semišča.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF promet je malo zgoščen in upočasnjen na mestnih upadnicah. Informacij o večjih zastojih pa danes nimamo srečno vožnjo.

0: 20 minut predans moje jutranje duchovne misli ta teden za naš spored oblikuje župnik Ušent Lenar tu pri sedmih studencih in na Brnci Peter Olip.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Današnje evangelij poroča o poganski ženi, ki prosi Jezusa, da bi ozdravil njeno hčerko. Jezus pa se ne ozre in gre naprej. Njegove besede, poslancem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše, so na prvi pogled težko razumljive in bi jih od Jezusa ne pričakovali. Žena pa vztraja in reče, Gospod, pomagaj mi. S tem izrazi svojo vero v Jezusa, imenuje ga Gospod Kyrios. Jezus jo še enkrat zavrne s trdimi besedami, ni lepo jemati kruha otrokom in ga metati psom. Žena mu odgovori, tako je, pa vendar tudi psi jedo od drobtinic, ki padejo z mize njihovih gospodarjev. Tedaj je Jezus rekel, o žena, velika je tvoja vera. Ne vem, ako bi jaz v tej situaciji še prosjačil naprej, odšel bi že po prvi zavrnitvi, a žena je vztrajala. In ker je vztrajala, se razveseli Jezus njene vere in ji podari, za kar ga je prosila. O žena, velika je tvoja vera, zgodi se ti, kako želiš. In njena hči je bila zdrava v tiste ure. Strajnost žene premaga vse predsodke in razmakne mejo med Bogom in človekom. V srečanju s kanaanejsko ženo se širi tudi Jezusov horizont, od zakoditosti do ljubezni, od oskosrčnosti do neskončne človeške širine. V Božji hiši je prosto za vse ljudi. Kako je z nami? Lepo bi bilo, ko bi se v branju tega evangelija razširil tudi naš horizont. Ali je naša vera dovolj velika, ali vztrajamo, če se stvari ne razvijajo tako, kot bi želeli? Jezus sam nas vabi k vztrajnosti v veri. Prosite in se vam bo dalo, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Ker pa dvomimo, ponovi še enkrat, kajti vsak, kdo prosi, prejme, in kdo išče, najde, in kdo trka, se mu bo odprlo. Ko premišljujem vero te kanaanejske žene, te prosim, Gospod, odpusti moje dvome in moje nezaupanje. Utrdi mi vero v tvoje usmiljenje. Želim nam vsem vztrajnost, kada smo v nevarnosti, da bi padli in obupali. Kada občutiš meje svoje zmogljivosti in ne veš, kako naprej, tedaj se spomnite žene in z njenimi besedami prosi, Sin Davidov, usmili se me. Želim vam lep in blagoslovljen dan.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: V Stolpni vasi pa je doma naš opazovalec vremena Stanko Sadjak, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobro jutro.
4: Lepo dobro jutro, dragi Miran, pozdravljen. Pa tudi lepo dobro jutro želim vsem poslušalcem.
3: Zebe te dni ne, ali Stanko?
4: Ne, zebe ne. Ampak viš, da je sedaj zjutraj še precej frišno. Aj so, imamo že 21 stopin, ali? Ampak če misliš, da čez dan se tako zagreje, lahko rečeš, da je sedaj zjutraj še frišno.
3: Še prijetno, ali?
4: Prijetno, no. Ja, sonce sije, nobenega oblačka nikjer. Malo belega meseca še vidim tu zgoraj, tak da še od lune nekaj pozdravljajo. Ja, drugače pa suša, suša.
3: Suša, ali? Kaj pa je novega pri vas, kaj delaš ob teh temperaturah, ob tej vročini?
4: Ti, a veš, da smo pravzaprav precej zdaj vrt pa sade spravljala, ker letos je pa tak, da ose in sršeni ti že na drevju skoraj vse nekje pojejo. Also, to je, čeprav da še ni tako zrelo sadje, ampak moraš slive in jabolke sem že obral, also, kar so tako bolj ta prigodje in da smo jih spravili nekaj včus, nekaj v marmelado. No, pa seveda sežana, in pa murke so, pa radajs in če to spravljaš, zjutraj greš v vrt, obereš in potem imaš pa itak cel dan dovolj dela. Ja. Se hčerka tudi, pa tega se skupaj damo, pa v garaži potem si pa pomagamo, pa naredimo svojo kuhinjo in vlagamo in tak naprej.
3: In najboljše sadje in najboljša zelenjava je še vedno tista doma pridelana, ali?
4: Tista je, no. Ampak veš kaj, ki je dobra letina, so je res vsega dovolj, seveda moraš vsak dan prilijati, drugače ni nič, bi že vse suho bilo. Ampak seveda, no, veš kaj, kar doma narediš, je pač po našem okusu, no.
3: Tak je, ja.
4: A veš, če kupeš, moraš pač iz te vzeti, kakor je, no.
3: Na, ker si rekel, da prilivaš, kak pa je pri vas z vodo, a morate že šparat?
4: Ti momentan še ne.
3: Še ne.
4: No. Also, mene se zdi, če vsak človek malo s pametjo prilija, pa ne bi bil problem. In smo sreči, da je peca tukaj. No. Uh-huh. Also, tak, da, jaz se ne spominjam kakšnih let, da bi bilo čisto prepovedano, also, smo že imeli okrajšane čase, da smo, ampak to je že tudi čas. Sem, ampak sedaj momentan, ne, še nimamo problema.
3: Ampak ja, pozdravi pameti ravnat z vodo, a ne, to je pa itak jasno.
4: Ma seveda, no, mene se zdi pa res ni treba okrog škopiti, bolj pa jaz ne vem kaj umivati zunaj, a ne, samo malo zdrave pameti bi pa, jo, ampak so seveda drugi kraji, ki to ne učinkuje več, da je ampak premalo vode, ne, zadnjič, kaj je gledal, no, čečovne po rajnu, tam se ne morejo več voziti in tak naprej. Pa na Dravi, Donav je tudi problem, da imam tam so že ovire, ne, ampak dokler si tu doma, da nisi tako industrijsko nekje navezan, bolj pa privezan, doma si pa, mislim, če vsak sam lahko rihta.
3: Ja, viš, kaj me še zanima, Stanko, a se kaj spravljata na morje, ali sta že bila mogoče?
4: Ti smo že bila 3 dni in je tak, da mi dva nisva, also, jaz rad ogledam, ampak za vodo nisva. A veš, da ogledat, ja, pa malo noge nam makati, ampak drugač smo pa bolj tak v termeh, also, tam smo bolj. Ampak, kaj bi rekel, je pokrajina in vse skupaj, to jaz bolj, kot rekel, z očmi, se nekje spočijem pa makati, ampak drugač smo pa bolj tako v termeh, also, tam smo bolj. Ampak, kaj bi rekel, je pokrajina in vse skupaj, to jaz bolj

0: ma strach, tak zavodol, no, teď...
1: Bojný fajn, ale...
0: Ne, škoda, vieš, keď som trikrát mal, tak precej smole in potem máš pa nekje v zadi v glavi en problém. In tako da, uživam morje, pa večere na morju, ampak voda sama... Je tak malo. Ja, tak je, no, vsak ima svoje
1: elemente. Stanko, hvala lepa za poročanje, lepe pozdrave v Strpnovas, pa fajn se imej.
0: Ja, hvala lepa, lepe pozdrave v Celovc in na vse poslušalce.
1: Srečno, adio.
0: Adio.

8 in 10 minut je ura pogled na vremensko sliko zaenkrat ne kaže kakih večjih sprememb nad južnim delom Evrope. Je območje visokega zračnega tlaka. Na Koroškem bo danes ponovno sončno in zelo vroče, temperature bodo narasle na 32 do 37 stopinj. Popoldne bodo nastali kopasti oblaki in ponekod so mogoče plohe in nevihte. Jutri bo še enkrat zelo vroče s temperaturami do 36 stopinj, večino časa bo sijalo sonce. Popoldne in zvečer se bo pooblačilo in mogoče so vročinske nevihte, predvsem na zgornjem Koroškem. V petek bo nestanovitno s plohami in nevihtami, sonce bo posijalo le še občasno. Ne bo več tako zelo vroče, najvišje temperature bodo v petek dosegle 24 do 29 stopinj. Na Štajerskem se danes nadaljuje vročinski val, živo srebro se bo ponekod povzpelo na 30 do celo 38 stopinj, najbolj vroče bo na jugu dežele, popoldne se bo pooblačilo in mogoče so plohe in nevihte. Jutri bo še enkrat sončno in vroče s temperaturami do 37 stopinj in popoldanskimi plohami, v petek bo tudi na Štajerskem nestanovitno z nevihtami in nalivi, ki bodo lahko tudi izdatni. V Sloveniji bo danes in jutri sončno in zelo vroče, v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je sreda 5. august ali veliki srpan, to je 217. dan v tem letu. Smo pa v koledarskem tednu 32. Goduje danes Marija Snežna. Pregovor o vremenu se danes glasi, če se avgusta po gorah kadi, kupi si kožuh za zimske noči. Luna je trenutno v ovnu, to je danes po luninem koledarju dober dan za prošnje, usluge, za avanture, nastope, šport, zabavo in striženje las. Manj dober pa naj bi bil za intelektualno delo, za promet in čiščenje. Danes je svetovni dan spodnjega perila, ki ga je leta 2003 spodbudil Američan Michael Kleinman z namenom, da na ta dan hišo zapustimo samo v spodnjem perilu. Temperature to vsekakor dopuščajo, jaz si tega nisem upal, mogoče pa ste vi bolj korajžni in to danes storite. 86. rojstni dan praznuje danes slovenski dramatik, pisatelj, publicist in politik Tone Partlič. 42. rojstni dan pa ima danes nemška boginja zabavne glasbe Helene Fischer.

0: Skupina Šankrok je bila to s pravljico o mauričnih ljudih. Urednik Simon Rustija pa ima za nas spet aktualne informacije. Pol devetih je.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Na Koroškem in Štajerskem je vse več os. Topla in suha pomlad je omogočila, da je vse več osih matic gradilo gnezda in vzgojila številčne družine. Zdaj ose iščejo predvsem sladko hrano. Privlačejo jih na primer sokovi, sladoled, pecivo in zrelo sadje. Strokovnjaki opozarjajo na previdnost pri pitju na prostem. Ob osah naj ne mahamo z rokami in ne pihamo vanje. Piki os pa so lahko nevarni predvsem za alergike in otroke. Kljub temu so ose koristne, saj lovijo razne žuželke in tako pomagajo ohraniti naravno ravnovesje. V Avstriji so včeraj izmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija. To kaže podatke Nacionalne meteorološke službe Geosphere Austria. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v nižji Avstriji izmerili 40,5 stopinje. Po podatkih Geosphere Austria so rekordnih 41 stopinj popoldne izmerili v Stamsdorfu na vzhodu Dunaja. Tudi danes vremenoslovci pričakujejo rekordne temperature. Reki Donava in Drava pa sta zaradi vročine in suše zabeležili rekordno nizek vodostaj, kar povzroča številne težave na Hrvaškem, Madžarskem in v Romuniji. Samo 29 dni je še do 633. plibrškega jormaka. Od 4. do 7. septembra pričakuje v Plibrku več tisoč obiskovalcev. Lani je jormak obiskovalo 131 tisoč ljudi. Na približno 4 km dolgem sejmišču se bo predstavilo okoli 300 razstavljavcev na površini 7 hektarjev. Letos bo jormak prvič potekal po odprtju predora skozi Golico. Zato organizatori pričakujejo letos več obiskovalcev iz graške okolice. Z Graca do postaje Plibrk mesta bo vožnja trajala 50 minut. Železniška postaja pa je oddaljena le nekaj minut hoje od sejmišča.

0: Osem in 41 minute ura mi pas daik eni zelo zanimivi temi. V Vrbi je bila včeraj slovesna predstavitev nove knjige o svetniku in zavetniku nogometašov in nogometnih navijačev Luigiju Scrosopiju. Publikacija je izšla pri Mohorjevi založbi, za katero je navzoče pozdravil tudi njen vodja Hanzi Filipič.
1: Zgodba je razmeroma dolga, v bistvu glavna tista dobra duša, ne tisti, ki je to gnal naprej, je Manfred Pesek, ki je doma v Vrbi in je veliko tudi že z Mohorjevo sodeloval in je pač prišel z to idejo, da bi to knjigo izdali pri nas v nemškem jeziku najprej in sicer o svetniku vseh nogometašev, nogometašic in pa navijačev in sicer je ta svetnik Luigi Scrosopi. In ta zgodba, kako je prišlo do tega svetnika, je razmeroma dolga, zato raje predlagal, da preberete knjigo. Ampak je vsekako izredno zanimiva, tudi mogoče zaradi tega, ker je Anton Martin Slomšek, ki je ustanovil Mohorjevo družbo, prav tako skrbel za otroke, ki niso imeli možnosti, da pridejo do izobrazbe in da je skrbel za otroke, da se izobražujejo, da se lahko naučijo pisati, brati in računati in sicer v slovenskem jeziku. Tako je tudi ta Luigi Scrosopi, ki je živel približno v istem času kot Anton Martin Slomšek, skrbel za otroke, ki so bili seveda reveži v tistem času prve polovice 19. stoletja in to si lahko tako predstavljamo, da je to bil res hud čas, bile so vojne, politične razprtije in potem seveda tudi še lakota in tako naprej. In ta Luigi Scrosopi je celo hodil od hiše do hiše pa prosjaču za hrano za te otroke, ki so pač morali živeti na cesti in zaradi tega so ga potem tudi pred časom razglasili za svetnika in ta Manfred Pesek je pač prišel do tega svetnika s tem, da jih je iskal nekoga, ki bi lahko zastopal vse nogometaše. In tako je ta zgodba nastala, priporočam pa res tudi v branje. Meni se zdi ta ideja zelo zanimiva, ne, da tudi recimo danes naše otroke spravimo preč od mobilnih telefonov tja k nogometu, k gibanju, k igranju iger ali kaj drugega, oziroma tja, kjer res nastaja ta skupnost. Meni se zdi, da je tudi nogomet zelo lepa, kar smo danes tudi videli, zelo lepa tekma, zelo lepa igra. Seveda pa ta igra tudi potrebuje prave ljudi, a ne, to se pravi, te osebnosti, ki ta nogomet tudi reprezentirajo in ki so tudi tako človeško zelo v redu, da tako rečem. Pa vedno spet potrebujemo tudi to, da ravnamo pravilno in delamo pravilno, vedno spet potrebujemo svetnika, a ne, ali pa nekoga, na koga se lahko obračamo.
0: Za Mohorjevo založbo si lahko predstavljam zelo prestižen projekt, če pogledamo na podij, kdo je bil danes vse navzoč, Herbert Prohaska in Klaus Augenthaler sta celo prišla na predstavitev.
1: Ja, to je bilo zelo prestižno, je pa to vse organiziral in uredil Ralf Schader, ki oba seveda pozna in ima svojo agenturo in moram priznati, sprva nisem tako prav varjel, da se bo to res uresničilo in danes se je, tako da sem dokaj srečen, da sta prišla. Ker sta mislim, da tudi zelo zanimivo tudi zavzela stališče, a ne? In tudi oba sama rekla, ja, da vedno nekoga potrebuješ, na katerega se lahko obračaš. A ne? In lih Herbert Prohaska je tako po moje oceni zelo lepo in posrečeno dejal tudi, a ne? Da če pogleda na to, koliko je teh uspehov imel, da je praktično se mu vse uresničilo, kar si je tako zaželel. In da je veliko krat tudi zmagal, a ne, da je tu že nekdo na njega tudi gledal in mu tako rekoč to tudi omogočil. A ne, ker seveda vemo, da človek ne zmore vsega sam, ampak potrebuje to božjo pomoč, da tako rečem.
0: Pravi vodja Mohorjeve založbe Hanzi Filipič o tem, kakšen pomen ima novi zavetnik nogometašov za svet nogometa, je pričalo dejstvo, da sta predstavitvi prisostvovali legendi Herbert Prohaska in Klaus Augenthaler. Več o tem pa po glasbi.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

Radnice Rádia Agora. Ob 12. pa na tem valu sledi obudanský žurnál slovinskega sporida ORF. Miran Kelich se lepo zahvaljujem za vašo družbo u oddaji Dobro jutro. Lepo se še imejte in zdravi bodite srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je sreda, 5. august in z vami sem Dorjan Krištof. Popeljal vas bom skozi dvourno dopoldansko oddajo Agora obzorja, v sklopu katere boste slišali marsikaj zanimivega. Za začetek pa eno povabilo. Tokrat vas vabimo ob Vrbsko jezero v tako imenovano gozdno areno Wald Arena. Tam se nam že danes ob 8. zvečer obeta koncert Ron Williams meets Ray Charles. Na odru bodo štirje izvrstni glasbeniki, ki vam bodo popestrili večerne ure ob prelepem ambijentu. Koncerte na sporedu danes ob 20. uri, gozdna arena pa se nahaja v Krivi Vrbi, tik ob parku pri Vrbskem jezeru. Vstopnina pa znaša ravno toliko, kot ste pripravljeni dati. Ljudno vabljeni tudi v imenu organizatorja Kristjana Salmhoferja.
2: Tvoje oči so zame kot žarek, ki požene mi kri.

0: ko gledam tvoje oči.
1: To je bila tako imenovana supa skupina Leon Kozler Luigi s pesmijo Tvoje oči na radiju Agora. V nadaljevanju pa gremo v kino. Gostja oddaje je doktorica Ute Hohlfelder z Univerze v Celovcu, ena izmed kuratoric zastave Gemma Kino, Land Kinos in Kärnten Koroška. Pogovarjali se bomo o nastajanju razstave, zgodovini podeželskih kinov ter o njihovem pomenu za družabno in kulturno življenje na Koroškem. Podrobnosti pa izveste po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Dagi in dagi, v tej urici do polne enajste mi preostane še ravno toliko časa, da vas povabim na prav posebno tekmovanje. V nedeljo, 9. augusta, bo SPD Radiše prijedilo tekmo koscev. Tam boste lahko tekmovali z ročno koso ali posamič ali pa v skupinah. Nagrade prejme tisti ali tista, ki zapusti najlepše pokošeno površino ter najhitrejši ali najhitrejša. Vljudno torej vabljeni v nedeljo ob 14. uri pred kulturni dom Radiše na tekmo s koso.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se že bližamo polčasu današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. bomo tako slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se bomo danes skupno počakali čas za kosilo. Slišamo se torej čez nekaj minut v nadaljevanju oddaje Agora obzorja.
2: Toliki puti.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. No in naj vas že kar ob začetku oddaje povabim v kino. Ampak ne vabim vas v običajen kino, tudi ne v kino na vasi, temveč v celovcu imamo že vrsto let priložnost videti zanimive domače, kot tudi tuje filme pod zvezdnim nebom. V grajskem dvorišču Burghof na naslovu Burggasse 8 je še vse do 27. augusta odprt kino pod zvezdnim nebom ali open air kino. Spored filmov boste našli pod naslovom www.volkskino.at, jaz pa vam želim obilo veselja ob gledanju izbranih filmov na velikem platnu.

To je bila pjesem Nočna zver od skupine AKA Naomi tukaj na Radiu Agora. Plastika je postala neločljiv del našega vsakdana in tudi narave, ki nas obdaja. Mikroskopski plastični delci so danes prisotni povsod. V rekah, morjih, zraku, zemlji, v rastlinah, živalih in celo v človeškem telesu. Toda v kolikšni meri je ta vseprisotnost že resnično nevarna? In ali so biorazgradljive alternative, ki jih pogosto slavimo kot rešitev, res toliko boljše? Izkaže se, da je odgovor presenetljivo zapleten. Namreč bioplastika je za tla včasih celo bolj škodljiva kot običajna plastika. V podobah znanja se bomo danes posvetili vplivu mikroplastike na talne živali in rastline. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Zemlja pod našimi nogami skriva marsikaj, tudi na tone plastičnih delcev. Mikroplastika v tleh ni le okoljski problem v ozadju, vpliva na deževnike, ličinke, rake in rastline, ki so temelj ekosistemov, od katerih živimo vsi. Posebej zanimivo je vprašanje, kaj se dogaja z mikroplastiko, ki nastane iz biorazgradljivih materialov, torej tistih, ki naj bi bili prijaznejši do okolja. To je tema oddaje Podobe znanja, ki jo je na programu Ars Radia Slovenija pripravila Klara Jurečič in jo poslala tudi na Radio Agora.
2: Podobe znanja.
3: Ni bolj vseprisotnega odpadka, kot so majhni delci plastike. Mikroplastične in nanoplastične delce smo odkrili v človeškem telesu, v rastlinah in v živalih, odkoder so prišli iz tal, zraka, mori, človeško telo pa s pitno vodo in hrano. V kolikšni meri pa je zgolj prisotnost tega materiala tam, kjer ta ne bi smel biti, že škodljiva? V tokratnih podobah znanja gostimo izredno profesorico doktorico Anito Jemec-Kokal z biotehniške fakultete. V svojih raziskavah preučuje, iz katerih vidikov sta mikroplastika in nanoplastika v tleh dejansko škodljivi. Kako konkretno vplivata na deževnike, hrošče, rake ter na rastline? In kaj se zgodi, ko klasične plastične materiale zamenjamo z bioplastiko? Imata morda manjši vpliv na okolje in bitja v njem? Izredna profesorica, doktorica Anita Jemec-Kokal, lepo pozdravljeni.
4: Ni kotička sveta, kjer danes ne najdemo mikroplastičnih in nanoplastičnih delcev, od morij, rek, človeškega telesa, rastlin, živali, tudi tal in zraka. Zdi se, kot da so ti delci vse prisotni. Je pa tudi, se mi zdi, da prisoten občutek, da so ti delci, mikroplastični, nanoplastični delci v morjih, v rekah, morda bolj raziskani kot pa delci plastični v tleh. Kaj pravite?
5: Ja, imate popolnoma prav. Gre namreč za to, da so delce mikroplastik oziroma majhne plastične delce odkrili leta 2004 prvič v morju. In sicer je bila prva nekak taka zelo odmevna objava, ki ima danes preko 9000 citatov, objavljena v reviji Science pod avtorstvom Richarda Thompsona, ki je nekak razmišljala o tem, kam gre v bistvu vsa plastika, ki jo vržemo v morja, v oceane. On je nekak pojasnil to idejo, da se razgradi na majhne plastične delce, namreč ljudje so nekako razmišljali o tem, da je plastika nerazgradljiva, torej se z njo v okolju nič ne zgodi, ampak dejansko se zaradi mehanskega delovanja razgradi na majhne delce. Ta raziskovalec je v svoji mreži našel te majhne delce, ki jih je takrat poimenoval mikroplastika. In od takrat je potem to polje raziskovanja, predvsem v najprej v morjih in potem v sladkih vodah, se zelo razmahnilo in so dejansko raziskovalci odkrivali to mikroplastiko, res kot ste omenili, na zelo veliko različnih okoljih. Kopensko okolje je pa dolgo časa ostalo zanemarjeno in dejansko šele konec 2018-2019 nekako so se začele bolj intenzivne raziskave v prisotnosti in vplivih mikroplastike v kopenskem okolju. In danes vemo, da je kopensko okolje zelo onesnaženo z mikroplastiko in tudi dejansko zelo velik vir mikroplastike za vodno okolje. Namreč na kopno odlagamo zelo veliko število odpadkov, potem v samih čistilnih napravah se zadrži v odpadnem blatu mikroplastika, ki jo potem v nekaterih državah odlagajo nazaj na polja. Velik vir je tudi promet in pa tudi odlaganje iz zraka. Namreč v zraku so delci prisotni in se potem odlagajo tudi na tla.
4: Pa se ti mikroplastični, nanoplastični delci v tleh obnašajo kako drugače kot pa recimo v zraku ali pa morju?
5: Torej, mikroplastika oziroma nanoplastika imata neke določene lastnosti, ki so praktično enake v vseh okoljih, torej mikroplastika ima zelo veliko sposobnost adsorpcije, bodi si hranil mikroorganizmov. V tleh je mogoče za izpostaviti to, kar smo dejansko ugotovili v zadnjih letih, da spremenijo fizikalno-kemijske lastnosti tal. Torej, tla se pogosto spremenijo v smislu, torej recimo spremeni se njihov pH, spremeni se njihova sposobnost zadrževanja vode, pogosto so ta tla, kjer je prisotna mikroplastika, bolj suha kot tista, kjer mikroplastike ni. Tako da to bi bil mogoče tak aspekt, ki je malce drugačen kot v zraku in pa v vodi, ne.
4: Izredna profesorica, doktorica Anita Jemec Kokal, omenili ste, da ti plastični delci na se vežejo lahko različne snovi. Kako potem vplivajo na samo kroženje snovi v zemlji?
5: Predstavljate si mikroplastike kot nek tujek v tem okolju, ne, in spremeni celo dinamiko kopenskega okolja. Torej vpliva na samo vezavo hranil, ki so potrebna za mikroorganizme, torej poseže v neke osnovne procese njihovega delovanja, vpliva na sestavo združbe mikroorganizmov, kot tudi na cele populacije teh organizmov. Tako da v bistvu vpliva na celotno kroženje snovi lahko, a ne? Še posebej recimo biorazgradljiva mikroplastika, ki nastane z biorazgradljivih odpadkov, dodatno vnaša recimo lahko škrob, ki je prisoten v tej plastiki, ker pomeni, da tudi dodatno vnaša neka hranila. Ne? Dejansko se spremeni neko mikrookolje teh tal, ne? Ta način.
4: Kakšni pa so potem konkretni vplivi mikroplastike na talne organizme, na deževnike, na kopenske rake, na vretenčarje?
5: Torej, naše raziskave, ko smo jih pričeli, pa tudi ostali avtori, večinoma se upravljajo v laboratoriju, kjer enostavno izpostavimo mikroplastiko v neki zemlji, tem kopenskim nevretenčarjem, ki jih uporabljamo, predvsem te, ki se standardno uporabljajo v testih, kot ste že sama omenila. In naša pričakovanja na začetku, ko smo pričeli, so bila zelo velika, kako bo ta mikroplastika res vplivala na njihovo preživetje, na prehranjevanje, zato ker recimo v morskih sistemih ali pa v kopenskih nekak, tako je bila hipoteza, ne, da v bistvu živali jejo mikroplastiko, ta potem njihovo črevo nekak zabaše in potem živali ne čutijo oziroma ne zaužijajo energetsko bogate hrane in zaradi tega se zniža njihovo prehranjevanje in tudi izgubljajo maso in recimo ne preživijo. Zdaj, to so bile naše pričakovanja, ampak izkazalo se pa je, da mikroplastika ni visoko toksična. Torej, to ni nek tak polutant oziroma onesnažilo, kot so pesticidi in kovine, zato ker mikroplastika nima neke določene tarče. Torej, večina ostalih onesnažil delujejo na določene celične procese, medtem ko mikroplastika nima. Zato dejansko nikoli ne moremo reči, da je mikroplastika strupena. Ampak mi smo opazili, da dejansko se organizmi na njo odzovajo. Torej, njihovi fiziološki procesi se ob vzpostavitvi mikroplastiki v tleh spremenijo v primerjavi s skupino, ki te mikroplastiki ni bila izpostavljena. Nekako predvidevamo, da v prebavilu vplivajo tudi na mikrobioto, torej ne, tudi tako kot ljudje imajo tudi nevretenčari mikroorganizme v svojih prebavilih in mikroplastika nekako spremeni tudi delovanje ne, te njihove združbe, kar recimo se lahko potem odraža na spremenjenem imunskem odzivu oziroma profilu imunskih markerjev. In konkretno, recimo, naše raziskave so zelo dobro pokazale, da ko so živali izpostavljene zemlji, v kateri je mikroplastika, se v organizmu zgodijo spremembe, indukcija raznih procesov, ki so povezane z imunskim sistemom, podobno kot recimo, ko je neka žival izpostavljena okužbi. Torej, kaj pomeni to zdaj za organizem? Je ta organizem zdaj slabše prilagojen okolju ali bo ta organizem po dolgem času ne bo preživel? To so v bistvu še vprašanja, ki so odprta. Ne? Kaj pomeni to dolgoročno za njihov fitness? Lahko pa povem, da so pa raziskave na voljo in jih upravljajo naši kolegi v tujini, s katerimi smo na skupnih projektih, kjer so dokazali, da recimo mikroplastika vpliva na razmoževanje recimo deževnikov. Še posebej so pa te vplivi opazni, če izpostavljamo organizme več generacij. Torej imamo neko generacijo, prvo generacijo, jo vzgojimo do mladičev, potem pa te mladiče ponovno izpostavljamo. Še bolj očitni pa so vplivi, na primer, če izpostavljamo te organizme na polju. Ne? Recimo, so tudi, te so najbolj taki relevantni poskusi, sicer zelo težko izvedljivi, ampak recimo 2 leti izpostavitve neki kmetijski mikroplastiki v tleh je povzročilo vpliv na rast recimo ječmena. Se pravi, pridelek je bil manjši, zaradi tega, ker je bila mikroplastika v tleh. Zdaj kako? Najbolj verjetno mikroplastika spremeni, kot sva se že na začetku pogovarjali, okolje v tleh. In to je potem posredno vpliva na organizme.
4: Mikroplastični delci niso samo enega tipa, pač teh delcev je, so različni med sabo. A se je izkazalo v vaših raziskavah, da imajo nekateri mikroplastični delci večji vpliv kot pa drugi?
5: To vprašanje je dejansko zelo težko. Predstavljate si, a si predstavljate, koliko je plastičnih izdelkov okrog nas? Že v tem kabinetu, kjer sva midve sedaj, imava zelo različna oblačila, imava zelo različno opremo, torej greva ven na ulico, imamo promet. Ogromno enih plastičnih izdelkov je okrog nas in vsa ta plastika dejansko predstavlja različne tipe mikroplastik. Mikroplastike se med seboj razlikujejo po velikosti, po obliki, ne, recimo imamo fragmente, to večina so pač delci z nepravilno obliko, potem imamo vlakna. In zdaj recimo imamo pa potem znotraj istega tipa polimerov, naprimer polietilen, zelo ogromno različnih proizvodov, katerih so dodane različne kemikalije, mi rečemo aditivi. Zato, da imamo lahko potem različne tipe izdelkov, naprimer neka žoga, ki je zelo fleksibilna, zelo mehka, ima drugačne tipe kemikalij, kot recimo nek podstavek, pa neka miza, ki mora biti trdna. Ne? In vse te lastnosti dejansko, oziroma tudi kemikalije, ki jih dodajamo v plastiki, lahko vplivajo, ne? Na to, kako se bo obnašala v okolju. Kar recimo lahko jaz rečem iz naših raziskav, da smo opazili primerjalno večji vpliv delcev pneumatik. Predvsem zato, ker smo v teh delcih pneumatik pomerili krog 40 različnih kovin, celo neki pesticidi so bili vezani na nje, policiklični aromatski ogljikovodiki. Ne? Zdaj, še bolj kompleksno pa nastane, kadar pa recimo gledamo reciklirano plastiko. Ne? Ker reciklirana plastika je reciklirana iz različnih tipov izdelkov, ne? Ki so že sami po sebi na začetku kompleksni. Ni pa nekega enoznačnega odgovora. Recimo lahko bi rekel, da so primerjalno vlakna imajo včasih večji vpliv, zato ker so večja. Ne? Lahko mogoče še to povem, no, da se predvideva, da bi nanoplastika imela lahko večji vpliv na organizme, zato ker je tako majhna. Ne? Pa ker ljudje nekako razmišljajo, da pa zdaj enomikronski delci pa kar po celem telesu potujejo, pa zelo veliko enih poškodb povzročijo. Ni temu tako. Ne? Ljudje in tudi večina organizmov, mi smo z delci obkroženi ves čas. Ne? Pesek, prah. Organizmi smo razvili v bistvu strategije preprečevanja, prehajanja delcev prosto po našem telesu. Ne? Tako da seveda pri določenih organizmih je verjetnost prehoda teh nanoplastik, torej delcev manjših od enega mikrona večja, naprimer rastline, ne, imajo poseben sistem, po katerem prevajajo vodo in anorganske snovi iz tal in tam so našli delce, zato ker je premer teh cevi dovolj velik, ne, oziroma ja, dovolj velik. Medtem, ko recimo pri našem kopenskem raku je pa tako, da je v bistvu ima celo prebavilo nekako pokrito s kutikulo, torej z nekim ovojem, ki je namenjeno temu, da preprečuje prehod delcev. Ne? Tako da recimo v tem pri nevrtenčarjih nismo opazili, da bi te nanoplastike šle kjerkoli, ne, po telesu. Ker ima organizmi, imajo sisteme, ne, kako v bistvu preprečijo to že v osnovi.
4: Omenili ste, doktorica Anita Jemec-Kokl, kar več različnih vidikov, kako raziskujete mikroplastiko, pa tudi nanoplastiko. Pa bi se zadržala najprej pri tem, da ima plastika že v osnovi dodane neke snovi, ki so lahko potencialno škodljive, ali pa da potem sami mikroplastični delci nase vežejo neke potencialno škodljive snovi. Bi potem lahko rekli, da je pri mikroplastiki bolj škodljivo to, da so bolj škodljive te dodatne snovi, kot pa sama mikroplastika kot taka?
5: Ja, to, kar ste zdaj vprašali, je v bistvu eno izmed osrednjih vprašanj pri naših raziskavah. Moram pa nekako to vprašanje ločiti na dva dela. Torej, prvo je, mikroplastika v samem okolju lahko veže na se, na primer, druga onesnažila. V tem primeru, recimo, predstavljati si v tleh, v nekih kmetijskih tleh, je poleg plastičnih delcev so prisotni tudi pesticidi. In na začetku raziskav je bila zelo močna hipoteza, da mikroplastika veže pesticide, jih prenese v sam organizem in ta organizem bo zdaj imel večjo količino tega pesticida in bo zato bolj, bomo opazali na njem večje vplive nanj. Ampak dejansko se je izkazalo, da velikokrat dejansko mikroplastika v tleh veže na se pesticide, ki potem niso prosto dostopni tem organizmom. Mm. A ne? In v določenih poskusih se je celo izkazalo, da zmanjša vpliv pesticidov. A ne? Drugače bi najbrž bilo, če bi zdaj to zemljo, recimo, prenesli nekam drugam, pa na ta način mogoče prenesli še več polutantov na neko čisto zemljo, a ne? Ampak ta hipoteza, da dejansko povečuje vnos, se je redko pokazala. No? To je temu rečejo trojanski efekt, da neka plastika prenese neko drugo onesnažilo in zato je učinek tega večji. Po drugi strani, druga stvar je pa, kaj pride ven iz plastike, zaradi tega, ker je že dodano tekom neke sinteza. Ne? To je pa vprašanje, s katerim se bomo pa zdaj v prihodnosti ukvarjali. Namreč ugotovili smo, da je ta fizikalni učinek delcev, sicer je, ne, če se zdaj pogovarjamo, kako plastika recimo res deluje, kar smo mi opazili, je veliko teh mehanskih vplivov. Naprimer, v recimo vodnih sistemih mi veliko krat testiramo majhne vodne rake, ki so velikosti 1 milimetra. Naprimer, mikroplastika pa je manjša od tega, ne? In, ampak še vedno relativno velika, glede na njihovo velikost. Recimo, te majhni raki se zapletajo v mikroplastiko in dejansko ne morejo plavati. Ne? In to vpliva na njih direktno, mehansko. Ne? Potem lahko se veže mikroplastika na korenine rastlin vodnih, naprimer. To smo tudi dokazali, da dejansko povzroči poškodbe teh korenin in potem je manjša rast korenina. Ne? Tako da to so neki res ti direktni. Bolj nas pa skrbi to, ne? Ker nekako lansko leto je bilo objavljeno poročilo ene skupine, ki je opisala 16.000 različnih kemikalij, ki se jih dodaja plastiki. In zdaj vprašanje, ali potrebujemo vseh teh 16.000 različnih kemikalij, da jih dodajamo plastiki. In se zdaj tukaj postavljata dva koncepta. En je koncept nujne rabe, a ne? Ker zakaj bi dodajali kemikalije za nekaj, kar nima neke vloge, naprimer nekim igračem, da dišijo. A ne? Velike snovi dodajamo zato, ker se to bolje prodaja. Se treba res vprašati. In zato zdaj te raziskave so zdaj pomembne, da poskušamo identificirati, najprej pokazati in upozoriti na ta problem in potem se veliko krat kakšne stvari premaknejo zaradi tega, ker se veliko govori o eni stvari in morda bo nekoč neka zakonodaja, zdaj ne vem, kako ste seznanjeni, ampak na svetovnem nivoju potekajo zdaj že nekaj let pogajanja o sprejetju nekega sporazuma o plastiki, kjer bi omejili, ne, se pravi, proizvodno, celotno proizvodno plastike na svetu, potem dodajanje kemikalij, ne, katere kemikalije res dodajati, oziroma predlog trenutni je, da bi določili, katere ne bi smeli več noter dodajati, ker vemo, da imajo neke vplive na ljudi in na okolje.
4: Omenili ste teh 16.000 snovi, ki se dodajajo plastiki, za koliko od tega veste, da je škodljivo, da ni škodljivo?
5: Težko vprašanje. V bistvu, tako je, ta številka je zelo velika. Gre za to, da to ni v bistvu seznam kemikalij, ki so jih pomerili v plastiki. Kolegi so v bistvu preiskali različne sezname, ki obstajajo pač na spletu, a ne, katere kemikalije imajo določene funkcije in se uporabljajo v proizvodnji, naprimer plastike. A ne. Zdaj, katere res so, v kašni meri, kašnih koncentracijah.
4: Se ne ve, oziroma se še raziskuje.
5: Ja. Potem je tukaj še problem mešanica. Ne?
4: Omenili ste več različnih organizmov, s katerimi preučujete vpliv mikroplastike na nje. so nekateri organizmi, ki so nekako odporni na to?
5: Težko bi govorili o odpornosti. Gre bolj za to, da so mogoče določeni organizmi imajo večjo tveganje, predvsem zaradi njihove anatomije, zoomorfologije, naprimer kakšni zelo majhni organizmi, naprimer v zemlji, skakači konkretno, recimo naše raziskave so pokazale, da so na njihovo razmoževanje mikroplastika zelo malo vpliva, enostavno zato, ker so manjši od mikroplastike in jo ne pojedo. Naprimer, bolj občutljive so se izkazale skupine nevrotenčarjev, ki imajo tanjšo kutikulo, naprimer so pač manj zaščiteni, a ne, površina, tako da tukaj mogoče bi lahko izpostavila bele deževnike, so bili bolj občutljivi pa deževniki kot recimo kopenski raki. A ne.
4: Zato, ker ti delci prehajajo čez povrhnjico njihovo v
5: tudi organizem? Mehansko, ne, v bistvu večino prehajajo preko prebavil, torej preko prehranjevanja, ampak lahko pa mehansko jih poškodujejo. Uh-huh. Ne.
4: Kako pa je potem z bioplastiko? Že na začetku ste nakazali, da lahko spremenijo ti bioplastični delci sestavo mikroorganizmov. Pač kako je z bioplastiko in manjšimi delci bioplastike potem v tleh? Obstaja tu podobna skrb kot pri navadni plastiki in navadnih mikroplastičnih delcih?
5: Ja, jaz bi na začetku samo pojasnila pojem bioplastika. Bioplastika je v bistvu vsa plastika, ki je biorazgradljiva in vsa plastika, ki je v osnovi zgrajena iz polimerov, ki so naravnega izvora. A ne? Torej, o bioplastiki govorimo tudi takrat, kadar imamo navadno plastiko iz fosilnih goriv, a ne? In je tem polimerom potem dodana neka snov, ki izboljša njihovo biorazgradljivost. Po drugi strani imamo bioplastiko, ki je iz naravnih virov, naprimer celuloza acetat, v cigaretnih ogorkih, kateri so dodane kemikalije, ki jo naredijo popolnoma nerazgradljive. Ne? Tako da je beseda bioplastika zelo zavajajoča, ker ljudje mislijo, da je bioplastika nekaj zelo boljšega od konvencionalne plastike. Tako kot pri vsaki plastiki, pač bioplastika razpade na manjše delce. Naše raziskave trenutne z nekimi kmetijskimi folijami, ki so na osnovi biorazgradljivih materialov, celo kažejo, da ima večji vpliv na tla kot pa navadna folija, ki je iz teh konvencionalnih materialov polietilena, mi rečemo. Ne? Gre predvsem za to, da je potrebno pravilno upravljati z plastičnimi odpadki, ne glede na to, katerega izvora so. Imeti je treba nekako zavedanje, ne, da tudi biorazgradljiva bioplastika, to je še vedno plastika in še vedno nastane odpadek.
4: Kakšni pa so ti konkretni vplivi? So podobni?
5: Zelo podobni, ja. Vpliv na lastnosti tal, mi smo konkretno dokazali vpliv na rast kmetijskih rastlin določenih. Torej, zmanjša se njihova rast, predvsem se pa poznajo spremembe na bolj celičnem nivoju, ki nakazujejo na njihov odziv, kot neka vrsta stresni odziv.
4: Za živali ste podarili, da mikroplastika v njih, ko pride v telo, pride preko z zaužitjem talnih delcev. Kako pa je s tem pri rastlinah?
5: Pri rastlinah je večinoma vnos mikroplastike, torej iz tal, preko posebnega sistema za prevajanje vode in nanorganskih hranil in pač mikroplastiko so, oziroma predvsem nanoplastiko so tudi že našli v listih rastlin. Ne? Pri rastlinah je najverjetneje tudi velika depozicija iz zraka, ne? Ker je pač v zraku in se potem na nje tudi nalaga. Ne? Torej rastline v večji meri lahko vsaj nanoplastiko sprejmejo. Ja. To pa še ne pomeni, da ima na nje vpliv. Ne?
4: Kako pa je, ko ste raziskovali dolgoročen vpliv, se pravi vpliv čez več generacij, zakaj je ta vidik raziskav pomemben?
5: Ker je bolj realen. Ja. V organizmi smo izpostavljeni nekim stresorjem celo svoje življenje lahko. Ne? Ocene tveganja so zelo, v bistvu jih je zelo težko izvesti. Ne? Veliko teh okoljskih raziskav poteka v laboratoriju, veliko testov poteka 2 dni. S kopenskimi organizmi dejansko izpostavljamo jih navadno dlje časa celo kot vodne organizme. To je tudi, mogoče tudi en vidik, zakaj je raziskav s kopenskimi nevrotenčarji manj kot pa z vodnimi organizmi, tudi z tega stališča, zato ker dlje časa trajajo. Ne. Tudi raziskovalci pogosto ne izbirajo modelne sisteme, ki hitreje prinesejo do nekega rezultata. Ne. Nek test za razmoževanje z deževniki zahteva 2 meseca dela. Nek test z nekimi vodnimi organizmi lahko traja samo 2 dni. Tako da nas, predvsem biologe, ne, dejansko tudi zanimajo te dolgotrajne spostavitve in neki mehanizmi delovanja, neki biološki procesi, ki so zadaj. Ne. Ja.
4: Kaj so pa potem še neke konkretnejše ugotovitve glede tega, kako ti delci vplivajo na delovanje organizma kot takega? Omenili ste imunski sistem.
5: Zdaj, imunski sistem ni veliko proučevan. Pri nas na oddelku za biologijo smo v bistvu razvili novo metodologijo za določanje tega odziva pri našem zelo pogostem testnem organizmu, kopenskem raku. Zato v bistvu smo želeli bolj podrobno raziskati cel mehanizem delovanja. Načeloma večina študij z kopenskimi nevrotenčeri proučuje vplive na razmoževanje, vplive na rast, na tip prehranjevanja in to so tudi parametri, ki v bistvu so jih največkrat opazili spremenjene. Zelo pogosto so pa spremenjeni predvsem te odzivi organizma na, mi rečemo, na nižjem nivoju, torej na celičnem nivoju, biokemijskem nivoju, naprimer inducirajo se različni encimi, ki so udeleženi pri odzivu na stres. Ja, dejansko to. No.
4: Ta odziv že potem lahko označite kot škodljiv vpliv mikroplastičnega delca na organizem?
5: Mi zelo, zelo zadržano razlagamo, interpretiramo te naše raziskave. Nikoli ne rečemo, da je recimo mikroplastička toksična. Ne. V bistvu izraz toksična res pomeni, da organizmi umirajo. Mi večinoma rečemo, da so spremenjeni fiziološki procesi pri nekih organizmih in dejansko po daljših izpostavitvah jaz verjamem, da če je nek organizem ves čas izpostavljen takim okolju, predvsem pa, ker ne poznamo vplivov teh kemikalij, ki se sproščajo, verjamem, da nekako vpliva na nje.
4: Izredna profesorica, doktorica Anita Jemec-Kokalj, najlepša hvala za ta pogovor.
5: Hvala lepa.
2: Podobe znanja.
4: Z izredno profesorico, doktorico Anito Jemec-Kokalj, z oddelka za biologijo Biotehniške fakultete sem se pogovarjala Klara Jurečič. Pogovor je posnel Vladimir Jovanovič.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veseli me, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12, na tej valovni dolžini oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF in to vse ter od 13. ure. Ob 13. pa bom spet z vami Dorijan Krištof, se vas danes popeljem še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No a pred koncem še enkrat povabilo k poslušanju našega večernega programa. Morda bi danes večer izpostavil oddajo Rok s Poljaki Andreja Šurla. Ja, rok obstaja tudi v krajih za nekdanjo železno zaveso in to dober rok, ki pa ga nam naši večinoma monoglobalizirani mediji žal predstavijo zelo redko, če sploh kdaj. V teh oddajah boste spoznavali pomembne izvajalce roka, no in deloma tudi drugih glasbenih zvrsti iz velike države ob Visli. Prisrčno vabljeni k poslušanju, jezik pa ne bo težava, saj je glasba univerzalna govorica. Prisluhnite torej oddaji Rok s Poljaki danes ob 21:30 na radiju Agora 105,5. S tem pa se zaenkrat od vas poslovim in vam želim dober tek, tudi jaz grem zdaj po malico, ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz URF-a.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Dobar dan. Sušne razmere nas vnovič opozarjajo na pomen učinkovitega zadrževanja vode v prostoru, poudarjajo v družbi hidroelektrarne na spodnji Savi. Poleg proizvodnje električne energije je namreč vodna akumulacija pomembna tudi za kmetijstvo ter zaščito in reševanje. V družbi so ob tem dodali, da vodni zadrževalniki postajajo vse pomembnejši del prilagajanja na podnebne spremembe in upravljanja vodnih virov. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da njegova država ni sprejela načrta za Gazo, ki ga podpirajo Združene države. Dodal je, da niso privolili niti potem, ko je prejel zagotovila, da naj bi se izraelska vojska z palestinskega ozemlja umaknila šele po popolni razorožitvi Hamasa, s katero se gibanje pod določenimi pogoji sicer strinja. Judovska država je Washingtonu po Netanjahujevih navedbah poznala svoje pripombe na osnutek načrta. Ameriška vojska je v vojni z Iranom porabila skoraj 80% svojih zalog prestreznih raket sistema TAT in približno polovico takih raket sistema Patriot. Kot še poroča ameriška televizija CNN, ki se sklicuje na več neimenovanih vladnih virov, visoki vojaški poveljniki opozarjajo, da so zaloge ključnega streliva nevarno nizke. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je zanikal navedbe in CNN obtožil širjenja lažnih novic. Paleontologi so odkrili novo vrsto dinozavra, in sicer na podlagi okostja, ki so ga izkopali leta 2018 na severu Zimbabveja. Novo vrsto so poimenovali Musango, kar pomeni tisti, ki živi v grmovju. Gre namreč za ostanke razmeroma majhnega in lahkega dinozavra, saj je bil dolg približno 4,5 metra, tehtal pa je približno 220 kg. Musango je živel pred približno 210 milijoni let v poznem Triasu. Sredi krize, v kateri sta se znašla Mednarodna nogometna zveza in njen predsednik Gianni Infantino, organizaciji zdaj očitajo tudi izsiljevanje.

0: Jordanije. Predsednik Jordanske nogometne zveze, princ Ali bin Ali Husein, trdi, da je FIFA v preteklih mesecih zadrževala sredstva namenjena njenim reprezentancam. To se je po njegovih besedah dogajalo, dokler mu med nedavnim svetovnim prvenstvom niso ustno sporočili, da bi Jordanski nogometni zvezi zelo koristilo, če bi podprl Infantina.
1: Poglejmo na vreme, še vedno zelo vroče temperature bodo danes narastle na 32 do 37 stopinj Celzija. Popoldne bodo nastali kopasti oblaki in ponekod po deželi so mogoče plohe in nevihte. Še jutri pa naj bi bilo potem konec vročinskega vala v naših krajih. Jutri bo še enkrat zelo vroče s temperaturami do 36 stopinj Celzija. Večino časa bo sijalo sonce, popoldne pa so spet mogoče vročinske nevihte, predvsem na zgornjem Koroškem.
2: Koroška v živo. Studio ob 12.
1: 12 mladih med 16 in 30 letom spoznava na okoljski delovni akciji z naslovom Mala kmetijska biodiverziteta, kmetijske strukture in biotsko raznovrstne ekosisteme. Okoljske delavnice organizira in izvaja mladinska organizacija Avstrijskega planinskega društva Alpenverein. V spredju tedna na samooskrbni kmetiji v Dobrovi pri Dobrli vasi pa sta spravilo sena in odstranjevanje neofitov na travniškem sadovnjaku. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes v sredo, 5. avgusta, sem z vami Marica Kušej. V nedeljo se je v Dobrovi pri Dobrli vasi začela delavnica okoljska delovna akcija z naslovom Mala kmetijska biodiverziteta. 12 mladih prostovoljk in prostovoljcev spoznava za teden dni na ekološki samooskrbni kmetiji v kraju Dobrova pri Dobrli vasi po nemško Hart kmetijske strukture malih kmetij in biotsko raznovrstne ekosisteme. Okoljske delavnice, ki so postale pod imenom Umweltbaustelle, med tem že nekakšna blagovna znamka od leta 1986 organizira in izvaja mladinska organizacija Avstrijskega planinskega društva Alpenverein. Mladi med 16. in 30. letom starosti delajo v zameno za hrano in prenočišče za naravo. Delovna področja vključujejo pomoč gorskim kmetijam in planšarstvu, zaščito pred erozijo in renaturacijo, delo v narodnih parkih in na zavarovanih območjih, varovanje voda, gorskih gozdov ter vzdrževanje poti. Okoljsko delovno akcijo na Koroškem na kmetiji Hart 7 v Dobrovi vodita Jenny Sedat in Irina Šaltega. Obe živita skupno še dvema odraslima in dvema otrokoma na 2,5 hektarja veliki ali bolje rečeno majhni samooskrbni kmetiji, kjer se zavzemajo za solidarno sobivanje in naravi prijazno kmetijstvo. Irina Šaltega.
3: Živim na eni kmetiji pri Dobrle vasi in ta kmetija je organizirana kot skupnost. Tam naredimo različne stvari povezane z naravo. Letos smo se mislili, da bomo naredili kemp za okolje. 12 ljudi so prišli na kmetijo za en teden in pomagajo na naši kmetiji in na druge kmetije v Dobrle vasi, da skupaj naredimo nekaj dobrega za naravo.
1: Teh 12 mladih stanuje, živi pri vas, pomagajo, dobijo hrano in zastonj prenočišče. To pa ni samo poceni delovna sila. Kaj pa je bistvo tega kempa?
3: Ja, bistvo je, da kot skupina skupaj se učimo nekaj in skupaj nekaj delamo. Skupnost H7 se čuti odgovorno za naravo in za okolje. Tukaj v Dobele vasi imamo 2,5 hektar zemlje in vsi 12 ljudi smo skupaj brez velikih mašin delali seno. Druga ideja je, da se učimo o rastlinah, da gledamo, kaj so dobre rastline za naše okolje in kakšne rastline niso tako dobre in tam malo pomagamo in naprimer tudi iztrgamo rastline.
1: Neofite, tiste, ki so se kasneje pač nekako priselile, udomačile v naših krajih in pravzaprav ne spadajo sem.
3: Ja, natančno.
1: A ste vi doraščali na kmetiji ali ste se zavestno odločili za življenje na kmetiji?
3: To in to. Moje starši niso iz kmetiške zgodovine. Oni so kupili to kmetijo, ko sem jaz bila zelo mlada. Jaz sem potem šla na Dunaj študirati, ampak ne nekaj za kmetijstvo ali naravno slovje ali nekaj takega. In potem sem se odločila, da pridem nazaj, ker je bilo mogoče. Je bilo mogoče, da lahko naredim ta projekt skupaj z drugimi ljudmi in ja, ima velik potencial in lahko naredimo zelo dobre stvari.
1: Koliko ljudi pa vas živi skozi leto na kmetiji in sodeluje pri tem projektu H7?
3: Smo 4 odrasli in 2 otroka, ampak ta kmetija je zelo odprt prostor. Veliko ljudi pride prek organizacijo Workaway, naprimer, ali pa imamo workshops in tudi gostje, ki pridejo in plačajo, da so tukaj. Zelo različne ljudi pridejo in smo vsak dan veliko več kot samo 4 odrasli.
1: Pa lahko živite od tega ali mora imeti kdo še kak drug poklic s mesečno plačo?
3: Skoraj lahko živimo od tega, ampak zelo pomembno je, da povem, da res ne rabimo veliko. Živimo zelo enostavno in ne kupimo veliko stvari, ker toliko delamo, da ne potrebujemo veliko drugega.
1: Je dejala Irina Šaltega, soorganizatorka okoljske delovne akcije na samooskrbni kmetiji v Dobrovi pri Dobrli vasi. Na kmetiji, kmetija med drugim vključuje pridelavo hrane za lastne potrebe, ponovno uporabo oblačil ter lastno lesarsko delavnico za različna mizarska dela. Velik poudarek namenjajo tudi trajnostni mobilnosti, zato sta vodi tega dogodka Irina Šaltega in Jenny Sedat še posebej veseli, da je vseh 12 udeleženk in udeležencev delavnice prišlo na kmetijo z javnim prevozom. Med njimi je tudi Elisa Rotvangl, Dunajčanka s koreninami na Štajerskem in v Sloveniji, študira na Univerzi za agronomijo na Dunaju.
2: Jaz študiram na Univerzi za bodenkulturo na Dunaju in dosti od mojih prijateljic je tudi že enkrat naredilo eno umweltbaustelle in zaradi tega sem se pač odločila, da me to tudi interesira in tudi me zelo interesira tudi ekološko kmetijstvo, tudi taki projekti, ko so bolj odprti za vse ljudi in sem tudi že druge take projekte delala.
1: Taki projekti ni samo socialna romantika, temveč je povezano s trdim delom in prav ta teden, ko ste tukaj, je eden najbolj vročih in v taki vročini spravljati seno, se sicer hitro posuši, ampak teče pa kar po telesu. A ne? Kako pa ste to zdržali kot nekdo, ki je doraščal v mestu?
2: Ko sem že rekla, sem že doskrat delala od zunaj in tudi v kmetiji, zaradi tega za mene to ni toliko nekaj novega. Sam ja, je kar trdo delo, sam meni to ful lepo biti pač v naravi in rajši grem tja kot, ne vem, na neko telovadbo. To je pač moja telovadba in ja, pol tega drugega ni treba.
1: Je povedala Lisa Rotwangel, Elisa Rotwangel z Dunaja, ki skupaj s še 11 somišljeniki teden dni opravlja prostovoljno delo na kmetiji v Dobrovi pri Dobrli vasi. Pri opravilih, še zlasti pri odstranjevanju neofitov, dobivajo koristna navodila od strokovnega svetovalca delovne akcije, biokmeta in biologa Štefana Merkača.
4: Moja naloga v okviru tega projekta je, da obrazložim, katere rastline so invazivne, katere nam delajo škodo, bodi si v naravi, bodi si gmotno škodo ali pa katere celo škodijo zdravju. To pripovedujem Irini in pa seveda študentom in da lahko pol to prepoznajo in da tudi vejo, kako naj odstranjujejo te rastline, se pravi, kako se lahko obranimo invazivk.
1: Pomeni, če jih iztrgamo in damo na kompost, s tem še nismo pretrgali te verige.
4: Ja, odvisno je, za katero rastlino gre. Zato, če damo recimo na kompost japonski dresnik, bomo ga potem lepo razmnoževali naprej. Japonski dresnik je treba sežgati oziroma uničiti, tako da se ne more naprej razmnoževati. Če pa vzamemo recimo zlato rozgo, je pa treba samo gledati na to, da ne cveti, da jo pred cvetjem porežemo, pokosimo ali pa izpulimo in to pa lahko damo na kompost recimo. To je vedno odvisno od tega, kakšna rastlina je to, kako je trdoživa in kako se razmnožuje. In o tem se v okviru te delavnice tudi pogovarjamo.
1: Poznamo ta izrek zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača. Glede na to, kako je narava že ranjena, koliko pa taki majhni projekti lahko prispevajo k temu, da če že ne ustavimo, ampak vsaj izboljšamo situacijo?
4: Taki projekti so osnova za to, da imamo upanje, zato ker to so mladi ljudje, ki to znanje potem dajejo naprej, ga živijo in uporabljajo doma oziroma v svoji okolici in povejo tudi drugim, zato je to bodočnost. Pri nas to ne pomaga, če samo jamramo in rečemo, ja, kaj pa boš, se ne moreš nič storiti proti invazivkam, saj je že toliko, pa so posod. To deloma drži, ampak ne vrzimo puške v koruzo, temveč tam, kjer ima smisel, ali je to zdaj v našem vrtu, ali je to zdaj v naravovarstvenih območjih, ali na naših poljih, tam se splača, da se borimo za to naprej, da bojo naše rastline, ki so tukaj doma, avtohtone rastline, lahko živele oziroma uspevale naprej in da bomo potem na teh območjih ščitili naravo in pa okolje.
1: Skrb za naravo, skrb za jezik, skrb za kulturo, to je nekako tudi med sabo povezano. Če smem še nekaj povedati, vidve odlično govorite slovensko, čeprav nista odraščali tukaj in sta si morali to trdo pridelati, tudi to jezikovno znanje. Irina, kako pa je to šlo?
3: Jaz sem hodila v slovensko gimnazijo v Celovcu. Moji starši ne pridejo od tukaj in so se mislili, da je dobra ideja, če en otrok govori slovensko. In ja, ne govorim veliko, nisem navajena, ampak...
1: Zelo dobro, če smem povedati. Kako pa je pri vas bilo slovenščino?
2: Moja mama prihaja iz Slovenije in zaradi tega sem tako 5-krat na leto v Sloveniji in ona tudi zmeraj z nama govorila slovensko in ja, zaradi tega sem se tako navadila.
1: Je povedala nazadnje Elisa Rotwangel, ki se je rodila na Dunaju, tam doraščala, tam tudi študira, kljub temu zna slovensko. Če je volja, potem vse gre skupaj z 11 mladimi preživlja ta teden v Dobrli vasi, blizu Dobrli vasi, na delovni brigadi, smo včasih rekli, na delovni akciji, kjer gre za odstranjevanje invazivnih rastlin, pa tudi seno so spravljali. Mi pa pogledamo, kaj sicer novega. Doma in pri sosedih pregled dnevnih vesti je pripravil Simon Rustja.
5: V Avstriji so včeraj zmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popovdne zabeležili 41 stopinj Celzija. To kažejo podatki Nacionalne meteorološke službe Geosphere Austria. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v nižji Avstriji zmerili 40,5 stopinje. Po podatkih Geosphere Austria so rekordnih 41 stopinj popovdne izmerili v Stammersdorfu na vzhodu Dunaja. Tudi danes vremenoslovci pričakujejo rekordne temperature. Reki Donava in Drava pa sta zaradi vročine in suše zabeležili rekordno nizek vodostaj, kar povzroča številne težave na Hrvaškem, Mađarskem in v Romuniji. Vse več koroških občin poroča o premalo vode v vodovirih. Zaradi dolgotrajne suše in premalo padavin, na primer že od konca junija v Kotmari vasi velja varčevanje z vodo. Prepovedano je zalivanje trave in pranje avtomobilov, za polnjenje bazenov pa je prej treba obvestiti občino. Podobni ukrepi veljajo tudi v občinah Krka, Grebin in Štojerberg. Kdo pravil ne upošteva, lahko dobi kazen do 2100 evrov. Če bo suša trajala še naprej, lahko ponekod začasno primankuje tudi pitne vode. Kako se bo stanje razvilo, je odvisno predvsem od vremena. Padavine pa pričakujejo šele ob koncu tedna. Samo 29 dni je še do 633. Pliberškega jormaka. Od 4. do 7. septembra pričakujejo Pliberku več 10,000 obiskovalcev. Lani je jormak obiskalo okoli 131,000 ljudi. Na približno 4 km dolgem semišču se bo predstavilo okoli 300 razstavljavcev na površini 7 hektarjev. Letos bo jormak prvič potekal po odprtju predora skozi Golico, zato organizatori letos pričakuje več obiskovalcev iz graške okolice. Iz Graca do postaje Pliberk mesto bo vožnja trajala 50 minut. Zeležniška postaja pa je oddaljena le nekaj minut hoje od semišča.
1: Je poročal Simon Rustja, ja pred jormakom bo, upamo, vsi teklo še veliko vode, po Dravi še je malo časa. Za Prince bo začel ta največji, večji dogodek družbeni, gospodarski v podjuni. O volenih boste slišali informacije kolegov in kolegic z deželnega studija Radio Kärnten Mittag žurnal in tudi tam mimo vročine in posledic, ki nastanejo zaradi vročine in suše, ne bo šlo. V Melski dolini je sinoči izbruhnil požar. Kakšno je aktualno stanje, bo ena izmed tem, ki ji boste lahko prisluhnili, o kateri vas bomo informirali od pol ene naprej. Do takrat pa je še malo časa za glasbo. Se čujemo.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem Dorian Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. Ne vas že kar ob začetku oddaje povabim v kino. V Celovcu imamo že vrsto let priložnosti videti zanimive domače kot tudi tuje filme pod zvezdnim nebom. V grajskem dvorišču Burghof na naslovu Burggasse 8 je še vse do 27. augusta odprt kino pod zvezdnim nebom Open Air Kino. Spored filmu boste našli pod naslovom www.volkskino.at, povem vam pa lahko, da je danes na sporedu film Verflucht normal, ki govori o osebi s Tourette sindromom in zapleti v življenju zaradi tega. Filmi pa se vedno začnejo ob 21. uri. Želim vam obilo veselja ob gledanju izbranih filmov na velikem platnu pod zvezdnim nebom.

0: To je bila Kiki s pjesmio Skrita uha na radiju Agora. Meja ga ni nikoli zahesločevala od Slovenije. Pa ono sprotno, že več kot 60 let, odkar živi ob meji, jo z veseljem prečka. Karl Neubauer iz Lučan Lojčah pa tudi danes v pokoju obiskovalce vodi po Sloveniji in jim z navdušenjem predstavlja njene kraje. O življenju ob meji nekoč in danes nam bo pripovedoval po muziki.
1: Da.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kaj za človeka, ki že več kot 60 leti živi ob meji, pravzaprav pomeni meja? Je to črta, ki ločuje ali pot, ki povezuje? Karl Neubauer iz Lučan Lojčah jo že vse življenje prečka. Bil je dolgoletni župan, ravnatelj in turistični delavec, danes pa v pokoju še vedno večkrat vodi skupine po Sloveniji, tudi v Maribor in na Ptuj. Slovenijo pozna, jo rad predstavlja in, kot pravi, čezmejno sodelovanje zanj nikoli ni bila le beseda. Kako doživlja življenje ob meji, je pripovedoval Bojani Šajnahr Ženjak.

0: Danes, ko je Neubauer v pokoju, povezovanje še vedno ostaja del njegovega vsakdana. Namesto županske pisarne in službenih obveznosti so tu skupine obiskovalcev, avtobusne poti in slovenska mesta, ki jih z veseljem predstavlja. In morda prav tem tiči posebnost življenja ob meji. Meja je lahko določena na zemljevidu, toda ljudje, njihove zgodbe, prijateljstva in sodelovanje je ne poznajo vedno. Za Karla Neubauerja je Slovenija še vedno prostor, kamor se rad vrača in tja vodi tudi številne skupine.
1: Also ich bin vor allem mit Gästen auch sehr oft in Marburg, in Maribor, an der Drava, an Trauufer, vor allem bei der Starer Tritta ist ein Fixpunkt, die alte Rebe. Hab dort auch liebe Freunde, freue mich jedes Mal, wenn Studenten, ehemalige Studenten dort im Tourismusbüro arbeiten und die ich schon lieb gewonnen habe. Ja.
0: Ko pride v Slovenijo, ima Karl Neubauer svoj mali ritual. Kava je obvezna postaja. Saj pravi, da je prav slovenska kava tista, ki je po njegovem najboljša.
1: Kaffee schon, Kava, ja, vor allem, weil der Espresso nicht nur billiger, sondern ja, besser ist da unten. Das ist unwahrscheinlich. Vielleicht möchte das Wasser aus oder weiß ich nicht.
0: Več kot 60 let življenja ob meji je Karla Neubauerja naučilo, da meja ni nujno nekaj, kar ljudi ločuje. Lahko je tudi prostor, kjer se srečajo. In Karl jo še danes najraje prečka. Ne zato, ker bi moral, ampak zato, ker želi. Vesel je, da živi v občini Lučane. Za v prihodnje pa si želi?
1: Naja, ich hoffe doch, dass vor allem der Tourismus so bleibt, dann natürlich große Sorge der Klimawandel, vor allem für die Landwirtschaft, die Trockenheit macht uns allen sehr zu schaffen. Aber das Miteinander soll nach wie vor bleiben. Auch die Vereine, die vielen Vereine, die wir haben, dass die alle gut florieren. Ja, das wünsche ich mir eigentlich.
0: Na vprašanje, ali je srečen, da živi ob meji, odgovori brez pomisleka.
1: Ja, sehr, ja. Zufrieden. Zufrieden, ja.
0: Kaj pa najbolj ceni?
1: Ja, das große Angebot eigentlich. Dass wir sowohl Wanderwege als ein schönes Freibad, viele Veranstaltungen und auch, dass wir miteinander gut auskommen und immer wieder viele Freunde haben. Man ist nie einsam, nie allein.
0: Morda je prav to najboljši opis njegovega odnosa do meje. Preprosto jo prečkaš, se ustaviš na kavi, poklepetaš sosedom in greš naprej. Kaj ti za Karla Neubauerja, meja ni konec poti. Je začetek nove zgodbe.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se že bližamo polčasu današnje oddaje Agora Divan. Ob 14. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Povedali nam bodo, kaj se vse dogaja po tem našem novem svetu na današnji dan 5. augusta. Po poročilih pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, se vas danes spremljam še vse tja do 15. Ostanite torej v naši družbi še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav nazaj iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro Dorijan Krištof. No za začetek pa še eno povabilo ob Vrbsko jezero, tako imenovano gozdno areno Wald Arena. Tam se nam danes in tudi jutri obeta koncert Ron Williams meets Ray Charles. Na odru bodo nam vsem znani glasbeniki Jörg Seidel, Clemens Magdl, Philipp Zafel in Rob Bargard ter Ron Williams kot pevec in moderator. Koncert je na sporedu danes ob 20. uri, gozdna arena se nahaja v Krivi Vrbi tik ob parku pri Vrbskem jezeru. Če pa vam slučajno ne uspe priti do tja, ne skrbite, koncert bomo tudi v živo prenašali na valovih Radia Agora 105.5 od 20. ure in 6 minut dalje. Vljudno vabljeni.

To je bila Eva Hajen s skupino Sladcore, pesmijo Škrjanček poje na Radiu Agora. Že v kratkem pa bomo slišali tedensko rubriko kolegic in kolegov iz Radia Murska Sobota. Njihova ekipa Romica nam pošilja svežo oddajo o življenju romske skupnosti v Murski Soboti. Čakajo vas zanimive zgodbe, kulturni nasveti in to podkovano z odlično romsko glasbo. Na sporedu že čez nekaj minut na Radiu Agora.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: La čudiki vonina v savriži nege su šuneni romani odaja Šunele Romen. Adi mensa ketavn ovna duj terne hegedišća. U Tijano Horvat, a menge pukavla pali nevi hegedišće Engri Grupa sa vipea kaurel panonski dečki. A menca ovla ketavn te omiško kontret zari Grupa Langa sa vi na ondugu paul dinja auri nevi djili. Mik augun pa djeg djili i kirolkinja Romane Djengri i Esma Ređepova.
3: Pozdravljeni poslušalke in poslušalci oddaje Prisluhnite Romom. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi. Danes bosta v naši družbi dva mlada muzikanta. Tijano Horvat nam bo predstavil novo ustanovljeno glasbeno skupino Panonski dečki. Naš drug gost bo Miško Kontrec, član skupine Langa, ki je pred kratkim predstavil kar nekaj novih skladb. Še prej pa glasbeni predah s kraljico romske glasbe Esme Ređepove.

0: Tjano Horvat je v naši družbi mlad glasbenik, sedaj so tudi ustvarili nov bend Panonski dečki in kaj več o svoji zgodbi in začetkih nam bo povedal v naslednjih minutah. Tjano, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, hvala, da ste me povabili v vaš studio. Zelo me veseli, da sem lahko z vami ter da svojo zgodbo delim tudi z vami.
0: No in Tjano, kako se je pravzaprav tvoja glasbena pot začela? Nekako pa vemo, da to izhaja družinsko. Je tako, ne?
1: Tako je, to je. Prihajam iz glasbene družine, pač glasba je bila vedno nekako na začetku, na prvem mestu. Bil sem še mlad, tako koliko sem, 5-6 let, da me oče navdušil z glasbo. On je igral že prej z svojimi prijatelji, z njegovim sinom, kot pač jaz zdaj igram. Uh-huh. On me nekako spodbudil k temu, da grem v glasbeno šolo in da na začetku sem igral seveda klaviature. Ne? Ko sem hodil dol k njegov studio, sem rekel, to bom jaz tudi igral, me je zelo veselilo. Tako da sem se vpisal v glasbeno šolo, igral sem klavir, potem pa nekako rešil sem 4 leta, 5 let sem igral klavir. Na to sem pa prešaltal na pozavno, kar tak nenavadno na neko trobilo, ne. Sem pa prišel tja, ker me je to zelo veselilo. Sem se na koncu tudi pridružil orkestru glasbene šole Murska Sobota, kjer smo tudi imeli svoje prve nastope, tako da je bilo res super. Glasbeno šolo sem končal, nižjo glasbeno šolo. 6 let sem potem še igral pozavno in zdaj pa me veseli igranje kitare, kontrabasa, basa, najbolj pa trenutno vokal.
0: Wow, tako da lahko rečemo, da je kar pestro tvoje dogajanje v glasbi. Kaj pa mogoče še poleg glasbe rad počneš, kakšni so tvoji hobiji, ko seveda ti to čas dopušča?
1: Ja, ko mi čas dopušča, sem najraje z prijatelji v družbi, rad igram nogomet, košarko. Tako da, ko sem bil majhen, sem tudi igral nogomet pri Puconci. Takrat sem bil še majhen otrok. Sem se veselil, kome sem čakal na treninge. Bilo je lepo, pol pa sam najkrat me je potegnila glasba in sem tu pač, kjer sem in to nadgrajujem samo še.
0: Lepo je slišati kaj takega, kaj pa mogoče žanrsko? Zasledili smo te na Odprtem odru, na primer, tudi na Svetovnem dnevu Romov z Panonskimi dečki, sedaj na Odprtem odru tudi z Panonskimi dečki in tudi samostojno. In lahko rečemo, da so žanri kar raznoliki. Ali se vidiš o tem tudi v prihodnosti ali morda želiš samo en žanr?
1: Zdaj tako, ne? Jaz obožujem romsko glasbo, obožujem to nekako, ker je zelo pestra, zelo živahna in to me zelo veseli. Rad imam veliko žanrov. Zdaj, na primer, hrvaška glasba, hrvaška zabavna glasba, mi zelo dosti pomeni, kajti veliko te glasbeni so, kot so Zdravko Čolić, kot so Toše Projeski, fenomenalni glasbeniki, ki jih poslušam, me z njima dan bolj spodbujajo, da nekako
0: Se
1: najdem in nekako prepevam te pesmi, tako da imam več žanrov in se najdem tudi v prihodnosti, tudi v romski glasbi z Panonskimi dečki, ker smo res skupaj, se mi zdi, da ustvarjamo lepo zabavo, odlična čustva ter da svoje čustva predajamo tudi publiki.
0: No pa daj vam malce predstaviti Panonske dečke, kdo pravzaprav ste, kako se je vaša pot prikrižala, lahko povemo, ne? Kakšni so bili pravzaprav vaši začetki?
1: Zdaj tako, ne? Jaz in en moj kolega, ne? Smo hodili v isto osnovno šolo. Oba sva vedela, da igrava oziroma hodiva v glasbeno šolo. Nikdar pa nisva govorila nič o tem v osnovni šoli, da bi mi dva nekda ustvarjala neko skupino glasbeno, da se bo predstavljala in tako naprej. Tako da nekako sem začela tako, da moj oče je z njegovim očetom že prej igral. Zelo veliko špila so imeli in nekako so na to pripeljalo do tega, da tudi midva začneva. Seveda ste nas pomagali tudi pri inštrumentih, kako najti ljudi, kaj je najbolj pomembno v bendu. In to sva tudi ustvarila. Tako da ja, prvo sem bil jaz kot pač vokal ter on kot harmonika, ker ti on je vrhunski harmonikaš, po mojem mnenju. In tudi njegov ati ga non-stop spodbuja, tako kot moj. Na to sva pa tudi našla enega našega kolega, ki tudi igla klarinet. Luka Sočić je odličen glasbenik. Skupaj smo resno živahna družba. Potem pa od mojega prijatelja Ivano Ostojić, brat, pa igra kitaro. z nami se druži vedno in skupaj imamo vaje, tako da smo nekako mi štirje ta začetna pozicija, ki nas vedno pripelje do nastopov.
0: Kaj pa mogoče, če še poveva kaj o avtorskih skladbah, mogoče tudi kaj v tej smeri želite ali morda ti posamezno ali pa kaj planirate že z Panonskimi dečki?
1: Planiramo že z Panonskimi dečki našo prvo avtorsko skladbo, ne morem še nič izdati, naj ostane skrivnost, ampak prihodnje pa ja.
0: No, tako, da se kmalo midva zopet slišiva, ne ob izidu kakšne avtorske skladbe. Tijano, jaz bi se ti pa na tem mestu lepo zahvalila za tale prijeten pogovor in tvoj čas, seveda pa še veliko uspešnega dela tudi naprej.
1: Hvala lepa.

0: V naslednjih minutah bo naš gost Mišo Kontrec mlajši, pogovarjala pa se bova o novi skladbi, ki jo je izdala skupina Langa v sodelovanju z odličnim športnikom Martinom Strelom. Vse je res je naslov pesmi in kaj več o tem pa nam bo tudi Mišo Kontrec mlajši povedal v naslednjih minutah. Najprej pa seveda en lep pozdrav.
1: En lep pozdrav, enako tudi. Ja, do tega je prišlo, Igor Pirković je napisal besedilo. In pol je nas kot Lango povabil, če bi mi uglasbili, pa če bi šli v duet z Martinom. No in pol smo mi tekst pregledali, o čem se sploh gre. In te smo šli v to, da gremo v duet, pa da uglasbimo besedilo.
0: Pa ne, samo pesem je odlična, tudi videospot je kar zanimiv, ne? Kdo je pa vse pri tem sodeloval, kjer ste ga posneli?
1: Ja, posneli smo ga pri Fotru, v Razkrižju Šafarsko, v muzeju njegovem. Pa v Vivatu, Terme Vivat smo posneli, glede bazena, glede Martina, ne. Timi Krlanko nam je pa delal spot pa scenarij.

se del Steven Spielberg film. O njem posneti je želel, saj pred njim nikogar ne more biti, za njim so vsi. Martin Strel je eden,

0: To je bila skladba Vse je res, za mano je še vedno Mišo Kuntrec mlajši. Bi mogoče ob koncu tega pogovora še kaj dodal, izpostavil?
1: Izpostavil ne bi dodal, bi pa kako vedno vprašajo glede tega, vse je res, nič ni res. Jaz pa vedno pravim, vsak si vzame po svoje, koliko je resnice, pa koliko ne, ampak jaz bi pa povdaril glede opisa resnica brez resnice.
0: Mišo Kontrec mlajši, najlepša hvala za te lepe deljene misli in o novem komadu, da sva povedala vse to zanimivo. Hvala in pa še veliko uspeha tudi v nadaljni poti.
1: Hvala tudi vam.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bodo že v kratkem z vami Harici in Hari Kej iz uredništva slovenskega sporeda ORF. Kratko časili vas bodo setja do 18. ko se program Agoraja spet nadaljuje. No, mora pa bi danes večer izpostavil oddajo Panorama. Panorama je tedenski pregled evropskega dogajanja v angleškem jeziku. Oddajo Panorama ustvarjamo skupaj s partnerskimi radijskimi postajami, članicami mreže Euronet. Skupaj pokrivamo zgodbe, povezane z Evropsko unijo in prinašamo bogato paleto različnih pogledov na evropske dogodke. Prisluhnite perečim tematikam na radiju Agora danes ob 19:45. S tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim. Hvala lepa za vašo pozornost, lep preostanek srede in če boste pri volji, prisluhnite tudi prenosu v živo danes ob 20:06 iz gozdne arene Wald Arena Krumpendorf.

0: stopinj Celzija na jugu, sprva še pretežno sončno, nato se bodo na zgornjem Štajerskem spet pojavile krepkejše plohe in nevihte.
1: Od Portoroža
2: do Splita
1: in vse do Dubrovnika.
3: Slovenski spored o

0: Je 15, je čas za poletnih 15.
1: Lepo pozdravljeni, pozdravljeni v popodanski oddaji slovenskega sporeda OF. Z vami sem danes Daniela Topa in če imamo že take visoke temperature, potem imamo za vas seveda tudi primerno glasbo. Do 16. ure nas bodo odpeljali na morje skupina Kingston, Oliver Dragojevič, Manca Špik, Klapa Rispet, Perpetuum Jazzile, Luka Basi, Nuša Derenda, Novi Fosil, z nami bo tudi ansambl Bonaca, skupina De Jour, Mladen Grdovič, Irena Vrčkovnik in drugi. Želim prijetno poslušanje.
2: En, dva, tri!

0: Poleti, jeseni, pozimi, pomladi, te poslušamo radi.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.

0: Od Portoroža
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

Tako nam je zapil Nino Bilan s klapom More in zadnjo pesem te ure ima za nas sedaj Iva Lorbek, to je pa Šepet valov.

Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, od orgelskega koncerta preko Vesele spevo igra tja do slovenskega zamejskega srečanja skauto in še več vas čaka tematsko sedaj do 17. ure na teh valovih. Ja, in tudi dobro glasbo imamo za vas Il Divi, ima za nas prvo pesem te ure.

0: V petek 7. augusta vabite društvo orgelske glasbe in Farš in Jakobu Rožu na orgelski koncert pod geslom Francoski in nemški zvoki orgel v dialogu. Na koncertu bo nastopil priznani dunajski organist Elmo Consettini. Predsednik društva orgelske glasbe Šent Jakob v Rožu Lojzi Štikar je kolegu Martinu Cvitru povedal več o nastanku društva in o koncertu.
1: Naše društvo se je ustanovilo leta 2010 in sicer, ko se je končal te projekt, ko so bile orgle postavljene in smo rekli, da ne bo to samo za maše ponucane, smo pa ustanovili ta društvo, da potem organizira koncerte in igral bo Elmo Consettini iz Dunaja. Do tega smo prišli tako, da je lansko leto igrala tu Elke Eckersdorfa, tudi iz Dunaja, in ona je prijateljica ene domačinke, ki živi in dela na Dunaju. In on je prišel z njo v stik oziroma sta se pogovarjala in potem je klical, če bi tudi on rad enkrat igral tu pri nam. No ja, smo pa rekli, zakaj da ne. In tako bo prvič nastopil tukaj Elmo Consettini. Smo zelo radovedni, ker on je izvrsten organist in kako sem videl na življenjepisu, on je že po celem svetu bil kot organist. Že od vsega začetka pravzaprav smo ustanovili ta prenos, videoprenos, tako da poslušalci vidijo, kaj se dogaja pri orglah. In to se je zelo dobro uvedlo, tako da skoraj nobeden organist nima kaj proti temu. Ja, ljudem se to zelo dopade, ker potem pri posluhu tudi vidijo organista. No, to je nekaj posebnega, bi rekel, ker to ni posod. In po koncertu pa imamo tudi že od vsega začetka eno agapo. Tako da lahko potem ljudje malo postojijo, malo pomarnjajo in da se ne podajo takoj na pot domov. Stopnina je pravzaprav prosta, ampak prosimo seveda za prostovoljne prispevke, ker samo preko teh prispevkov organiziramo, plačamo te koncerte. In zato še enkrat moje povabilo, da bi res veliko mnogo ljudi prišlo k koncertu.
0: Tako Lojzi Štikar, predsednik društva orgelske glasbe Šent Jakob v Rožu, je prav lepo vabljeni na orgelski koncert Francoski in nemški zvoki orgel v dialogu, ki bo v petek 7. augusta ob 20.30 v Farni cerkvi Šent Jakob v Rožu. Mednarodno priznani organist Elmo Consettini z Dunaja bo med drugim izvedel dela Luisa Marchanda, Samuela Scheita, Wolfganga Amadeusa, Mozarta, Johana Sebastiana Bacha in drugih skladateljev.

0: Sredo imamo in čas po zapogledu najnovejšo številko cerkvenega lista Nedelja. Z nami je danes glavni urednik Vincent Gotthard, a ne samo.
1: 100 let stara Nedelja je ta mesec zelo mlada. Nekaj dni že dela na Nedelji počitniška sodelavka Neva Kert. Pa bo kar Neva povedala, kaj lahko tokrat berete v Nedelji.
2: Na Reberci je bilo spet živahno. Tam je bilo zbranih okrog 100 otrok. Tudi mi smo obiskali otroke na tednu mladih umetnikov. Ni nam bilo treba dolgo iskati, kaj bomo dali na prvo stran. Zdi se mi, da smo izbrali kar primerno fotografijo. Oglejte si jo. Oseba v žarišču je Nadja Kojšnik. Je nova moderatorka televizijske oddaje Dobrodan Koroška. O tej oddaji pravi, da je del nas koroških Slovenk in Slovencev. Manuel Jug razmišlja o času in ugotavlja, morda je največji luksus današnjega časa, da si lahko brez slabe vesti vzamemo čas, ne da bi ga morali meriti z učinkovitostjo ali dosežki. Svete višarje spet vabijo. Leopold Komac je pogledal na preteklih 600 let svetih višarjev z vidika spominkov. 100 starih dragocenih spominkov je zbral in jih razstavljal v Beneški palači na Borjetu. Ob 100-letnici Nedelje objavljamo že 17. zgodbo za otroke. Tokratno zgodbo je napisala Ivana Kampuš in ji dala naslov Leja in Lejan. Lena Kris izdeluje nakit. Obiskali smo jo v njenem ateljeju v Celovcu, kamo se je z možem in hčerko preselila z Dunaja. Umetnik Valentin Oman kljub svojim več kot 90 letom ustvarja kot mlad umetnik. Ravnokar je končal umetniško oblikovanje kapele v bolnišnici Elizabetink v Celovcu. Nadaljujemo tudi s objavljanjem najboljših črtic literarnega natečaja Nedelje. Tokrat objavljamo črtico Janeza Štruca. Ilustrirala jo je Verena Gotthard. Prijetno branje Nedelje vam želim.

0: Ura nam kaže polpet in kolegica Marica Kuše ima za nas temo današnjega žurnala ob 17.
1: Ta teden poteka v Dobrli vasi okoljska delovna akcija z naslovom Mala kmetijska biodiverziteta. 12 mladih prostovoljk in prostovoljcev spoznava na ekološki samooskrbni kmetiji v kraju Dobrova pri Dobrli vasi po nemško Hart, kmetijske strukture malih kmetij in biotsko raznovrstne ekosisteme. V zameno za hrano in prenočišče pomagajo spravljati seno, drugo težišče pa je odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlin na travniškem sadovnjaku. Pri tem dobivajo koristna navodila od strokovnega svetovalca delavnice, biokmeta in biologa Štefana Merkača.
2: Moja naloga v okviru tega projekta je, da obrazložim, katere rastline so invazivne, katere nam delajo škodo, bodi si v naravi, bodi si gmotno škodo ali pa katere celo škodijo zdravju. To pripovedujem študentom, da lahko pol to prepoznajo in da tudi vejo, kako naj odstranjujejo te rastline, se pravi, kako se lahko obranimo invazivk.
1: Okoljske delovne akcije se udeležuje tudi Elisa Rotvangl, Dunajčanka s koreninami na Štajerskem in v Sloveniji študira na Univerzi za agronomijo. Čeprav je doraščala v mestu, ji trdo delo na kmetiji ob taki vročini ni pretežko, pravi.
3: Me zelo interesira tudi ekološko kmetijstvo. Tudi taki projekti, ko so bili odprti za vse ljudi in sem tudi že druge take projekte delala. Je kar trdo delo, sam meni to ful lepo biti pač v naravi in rajši grem tja kot, ne vem, na neko telovadbo, to je pač moja telovadba in ja, pol tega drugega ni treba.
1: Takih več pa drugih manj. Več o tej temi v studiju ob 17.
0: Hvala lepa, Marica. Mi pa poglejmo še na ceste. Ob 16:32 minut poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir se pravi. Tekoče, še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Vedno pripravljena. Tako se pozdravljajo skauti po vsem svetu. Ta preprost pozdrav ni le geslo, ampak način življenja. Pomeni biti pripravljen pomagati, stopiti skupaj, se učiti, odkrivati naravo in z zaupanjem sprejemati nove izzive. Skautstvo povezuje mlade in odrasle in spodbuja k odgovornosti, prijateljstvu ter spoštovanju ljudi in okolja. To nedeljo 9. augusta se bodo slovenski koroški skauti in skautinje skupno deležili med tem že 6. slovenskega zamejskega Jamboreeja, ki bo v Dolenjah v Vipavski dolini, o katerem meni skautinja Martina Piko Rustja.
1: Jamboree je pravzaprav oznaka za svetovno srečanje vseh skautov, ki poteka vsaka 4 leta. Drugo leto bo Jamboree na Poljskem in tam se srečajo tisoče skautin in skautov iz vseh držav. Mi imamo pa to posebnost slovenskega zamejskega Jamboreeja, ki ga tudi imenujemo Jamboree. To pa pomeni srečanje skautov iz zamejstva, to se pravi iz Trste in Gorice in pa Koroške. Dokler je bila aktivna skupina na Koroškem, so to bili skupni Jamboreeji. Leta 1984 je v Glovasnici potekal velik Jamboree z okoli 400 udeleženci in seveda je bilo zanimivo takrat spoznavati mlade iz Koroške pa Gorice in Trsta in vsa ta prijateljstva in tisti, ki več ali manj držijo do danes, tako da se bodo tudi nekateri, ki so bili takrat na Jamboreeju, letos tudi kot stara generacija udeležili tega Jamboreeja. Pri zamejskih skautih, to se pravi pri skautinjah in skautih v Italiji in na Koroškem pa je bila zelo pomembna tudi ta vzgoja za prevzem odgovornosti v narodni skupnosti. To se pravi, da je to tudi bila neka priprava za kasnejše naloge in to je bil tudi zelo pomemben del skautizma. Letošnji 6. zamejski Jamboree bo potekal v Dolenjah, v Vipavski dolini. Potekal bo od 7. do 9. augusta kot višek tamborenja skautov iz Gorice in Trsta. Letos tam obeležujejo združitev goriških in tržaških skautov in skautin v skupno slovensko-zamejsko skautsko organizacijo. Na Koroškem sedaj ne deluje aktivna skautska skupina, formalno pa še obstajamo in v Italiji zdaj to aktivno organizirata tudi Lucija in pa Nada Tavčar, tudi Tavčareva družina, tako da so ti stiki s Koroško še vedno intenzivno in seveda tudi naša želja, da nekak držimo ta ogn še pri življenju, da bi se morda kdaj rodila spet kakšna slovenska skautska skupina na Koroške.
0: Tako Martina Piko Rustja, ki vabi vse skautinje in skaute na 6. slovenski zamejski Jamboree. Ta bo v nedeljo 9. augusta v Dolenjah v Vipavski dolini. Odhod bo pri nas na Koroškem že ob 6. uri zjutraj z Kožentaure v Borovljah. Tam je mogoče tudi parkirati, pa še dodatek udeležijo se lahko tudi tisti, ki sicer niso skauti, a jih skautizem zanima. Prijave so mogoče pri Martini Piko Rustja in sicer preko elektronskega naslova martina.piko-rustja@etno.at.

0: Letos obhajamo 270. rojstni dan Wolfganga Amadeusa Mozarta in v sklopu tega si lahko v nedeljo 9. augusta še zadnjič na gradu Mošberg ogledamo veselo spevo igro Liebste, beste Konstance, v kateri koroška Slovenka Irina Lopinski nastopa v vlogi žene Wolfganga Amadeusa Mozarta. O vsebini, ki jo je za njo napisal lasten mož, meni pevka in igravka.
1: Ta glavna protagonistka je Konstance Mozart. In v prvem delu kažem jo kot mlado, živahno, malo kaotično osebo. In drug del igra po Mozartovi smrti. In tam je potem že zrela oseba in je tudi že drugič poročena z diplomatom Nikolaus Nisnom. Ja, nam je bilo važno, da kažemo, kakšna je bila oseba Konstance Mozart. Kakšen je bil vsak danjik pri njej, kakšne so bile skrbi ali pa radosti. Po vsem pa je bilo nam važno, da kažemo, da je le ona tudi prispevala k uspehu Mozarta.
2: Überhaupt diese weißen Perücken. Einmal hatte ich so einen Bienenkorb auf dem Kopf. So. Vor lauter Lachen ist er mir auf die Erde gefallen. Na, nie mehr trage ich sowas. Ist ja auch gar nicht mehr die Mode.

0: Also brez nje verjetno danes Mozart ne bi bil tako znan. Po Mozartovi smrti denarja ni bilo. Vemo, da je Mozart čas svojega življenja zelo dobro zaslužil, sem da je pač rad igral in ona je tudi redno hodila na kure, tako da je denar izginil in po Mozartovi smrti denarja ni bilo in je morala gledati, kak preživi, aj? In je začela potem skladbe prodati založbi Breitkopf und Härtel. In s tem je celo potem na koncu njenega življenja bila malo premožena že.
1: Tu mein Mozart, servus, freundliche Kanäle, adieu. Und wie? Leck mich im Arsch.
2: Je veselo, spevo igra Liebste beste Konstanze. Bo 9. augusta ob 11. uri na gradu Mošberg, na ogled pa bo tudi 3. septembra in sicer v samostanu Grebinju za obe predstavi sta na voljo še vstopnice.

0: Jelle popozdravljenem, pozdravljeni oddaj. Naša pesem z vami sem danes Danila Dupaja. No, današnja daj se bomo vse do 18. ure osredotočili na uspešnico Slovenskega prosvetnega društva Srce. To je gorenjski večer, ki nas čaka v sredo 12. augusta v samostanu v Dovoli vasi. In danes sta z nami tajnik Slovenskega prosvetnega društva Srce Rudi Končič, ter moderator in pevec na gorenjskem večeru Peter Grilec, lepo pozdravljena oba.
1: Dobar dan in pozdravljena.
2: Hvala, lep pozdrav, za, večer.
1: Hvala za povabilo.
0: Rade volje, ja, gorenjski večer, ki že več kot 40 letja povezuje ljubitelje narodno-zabavne glasbe, petja in slovenske kulturne dediščine na Koroškem, bo letos v znamenju velikih jubilejev. Preden bomo govorili o tem, poglejmo mada na sam začetek gorenjskega večera. Vse se je začelo pred več kot 40 leti z nastopi ansambla bratov Avsenik in tudi ansambla Lojzeta Slaka, ki sta s čudovitimi slovenskimi melodijami navduševala na tisoče ljubiteljev slovenske narodno-zabavne glasbe in to potem tudi v samostanu Dovoli vasi. Da je pa tam zazvenel tudi slovenski jezik, verjetno teda je ni bilo tako samoumevno, Peta.
1: Kolikor mi je bivši predsednik vas Tine povedal, je bilo tu zelo napeta situacija. To je bilo ob začetku 80-ih letih. In tam je dobrla vjez bova, če hočemo ta, v enem izredno nacionalno-nemškem duhu. Seveda, predsednik vas Tine je bil pa po svoje dosti duhovit, da ne bi rekel navit, in ob desni strani mu je pa stal ta takratni tajnik društva Martin Pandl.
0: Yeah.
1: O Martinu vemo, da si je vedno znašel in znal nastaviti po svojih potrebah, če je koristno bilo za narodo blago slovenske šprahe. Ja, takrat so pravzaprav prevarali Bjuharjev takratno veleposlanstvo v Beogradu, ker ni bilo nikoli še prej možno, da bi Avseniki šli čez mejo brez nemške agenture in če so šli čez mejo, je bil koncert seveda nemški. Sploh niso dojeli in tudi ne zastopili, aj bi ne to bil. Na. Tudi Avseniki kot taki se očitno niso sami spoznali, aj peč. In je bil pol predsednik Tine in njegov tovariš Martin so znali, bi rekel, preko izgovora, češ, da je to ena samokulturna izmenjava, skratka, detajlov, po mojem niti ne smemo vseh povedati. Bov je ta, da ni bilo logično in tudi netipično, da so Avsenike prišli v Dobro vas. Kar pa seveda sploh ni bilo jasno, da v tem cajtu en slovenski ansambl v samostanu, tako rekoč v tistem svetišču nemške vlade v Dobrlevi se, da vse neki svoji poje. Šo je, to je bil začetek in velik pogon pravzaprav za tale koncert, ki ga zdaj spet prirejamo.
0: Kako je to danes slovenščina v tem kraju oziroma kako akceptirajo tudi tako vele prireditev, ki izstopa predvsem slovenski jezik, ne?
1: Absolutno. Nekaj let nazaj sem se čudno po trudu, celo prešteval besede, stavke, koliko bom slovensko, koliko bom nemško povezoval, pozdravljal in tako dalje. Pogruntali smo, da hodijo ljubitelji narodno-zabavne muzike in da jo radi slišijo v originalu. In tudi naš ansambl se dan danes le malo še pomata s kako nemško melodijo. Tudi to radi pojmo, sploh ni govora. Originali Avseniki so bili pa vedno slovenski in zakaj bi to spreminjal? Če bomo rekli zdaj 40 let ali pa še malo cuje, naprej pogledano iz izhodiščnega cajta pod Avseniki takrat, rečemo, da je nas cool. Pomembno je tudi ta prava beseda. Čist cool je postal in samoumevno. Jaz želim, da to rečem samoumevno, da obiskovalci tudi ne pričakujejo več edo, jako pa to izvirna, pristna, kvalitetna slovenska muzika in če se pa beseda povije tako, da se tisti obiskovalci, ki so vemo, da ne zastopi, tudi znajde, je pa že stvar zaokrožena.
0: Letos imamo kar nekaj jubilejev prav na tej prijeditvi, več o tem pa po naslednjem komadu. Alpski kvintet ima za nas sedaj pesem Prijateljem.

0: Gorenski večer bo tudi letos druži vrhunske glasbenike, pevce in obiskovalce iz Slovenije, Avstrije ter širšega alpskega prostora. In letos bo še kako slovesno, saj kako smo že namignili nastopajoči, obeležuje pomembne jubileje. Na čelu seveda samo društvo, Slovensko prosvetno društvo Srce, praznuje letos 120 let delovanja. Kaj pa to pravzaprav, Rudi, vse zajema?
1: Ja, naše društvo, kot je omenjeno, praznuje 120 letnico. V teh letih je pač društvo seveda raslo v nalogah, ki so pač prišle na društvo, to so pač seveda ohranjevanje slovenske kulture in jezika, to je v Dobovlje vasi in seveda identitete nas koroških Slovencev. Kot je že Petro omenil, niso bili časi zmeraj tak enostavni in hvala Bogu smo imeli dosti ljudi, ki so bili pogumni in korejžni, da so to pot vodili naprej in nam dali naprej, tako da bomo mi v bodočnosti tudi še imeli, naprimer, kulturni dom imamo zdaj lepega in tako imamo ljudkovne skupine, glasbene zbore in to. In to mislim, da smo na pravi poti in da tako se da delati in tudi ljudje vidijo, kaj mi ustvarjamo skozi celo leto, ne samo Gorenjski večer, to je pa seveda višek, tak publike tudi največ obiskovalcev prije na to prireditev in to je že važno, da se seveda s takim Gorenjskim večerom tudi praznuje 120 letnica društva.
0: Kaj vse pa še zajema to jubilejno leto? Ste imeli že večje prireditve, kaj ne?
1: Mešani pevski zbor Srce letos tudi praznuje 50 letnico svojega obstoja neprekinjenega delovanja. Tako rečemo, verjetno so tudi bile kakšne pauze vmes, ampak tako lahko rečemo, da 50 let to je že nekaj, no lahko rečemo, da srečamo Abrahama, ne? Da smo v zrelih letih, kot tudi pesem pove, zdaj vsi na lepših letih, 50-ih zrelih letih, ajkaj tak neko...
2: Štima, vse nekaj,
1: ja. Štima, ja. In je tudi nekaj zelo važnega, zbor, če zbora ni v eni vasi, kjer se poje domače pesmi, nekaj manjka. Ljudje radi pojejo in to je tudi identiteta, ki jo pač gojimo in tudi naša kultura slovenska.
0: Bo ob te 120 letnici ali pa recimo tudi ob 50 letnici samega zbora išla morda leto še kaka zgoščenka, pripravljate nekaj posebnega, se mislite podati na kakšno turnejo v bodoče, imate kakšne večje načrte ali pa vse želje?
1: Želje, če tako hočete, imamo kar nekaj. In kot rečeno, turneja je seveda bi bila nekaj zelo lepega, ampak za enkrat nimamo konkretnih takih idej, da bi rekli, no, zdaj bi pa šli na kakšno turnejo. Zgoščenka bi morda še bila ena taka zamisel. Kot rečeno, imamo letos na koncertu presenečenje za poslušalce in tak, da bi si lahko predstavila kot tajnik, no, morda pa bi nam uspelo, tak zdaj zbor malo raste in sem tudi zelo ponosen na to, da imamo spet zbor, ki se je malo povečal od število pevcev. Seveda si želimo še kakšne pevce.
0: Koliko vas pa je?
1: Zdaj imamo trenutno 25 in dosti varimo in tak, da smo v zadnjih nastopih kar lepo nastopali.
0: Odlično pojete, moram reči, sem sama slišala koncert meseca aprila v Velikovcu. Sedaj že nekaj časa vodi zbor tudi Doris Vakonik in tudi nekaj pevcev in pevk, ki jih sicer poznamo tam z teh krajev Danice in tako so prišli k vam, ki vas tudi podpirajo v tem zboru in je dejansko nastala lepa, lepa skupina. Se pravi, kde pa imate vedno vaje, se je mogoče še pridružiti, če rečeš, da bi si želeli več pevcev?
1: Ja, vsak moški predvsem, teh rabimo, moški glasove, da nam res primankujejo. To je bila moja osebna želja morda, drugače pa lahko vsak, ki rad poje in je iz bližine Dobole vasi ali iz Dobole vasi ali iz Lovank ali iz Koke, no, da bom vseh vasi našteval, ki imamo kar precej vasi. Jo, v ponedeljkih imamo vajo in tak, kdor si želi pridružiti, lahko enkrat pride pa poskusi. Pa
2: morda še ena beseda k tej zgodbi zbora. Na, tudi, ja. Je pa je ta bolta pa v Štarevisa. Na, v teh letih, ob začetku 70-ih letih, so se zbori ustanavljali zgolj zaradi tega, ko se je rekel, če bomo kot zbor slovensko pesem prinesli, če bo javnost imela bilo katero pa preditev, bomo mi morali biti povabljeni.
0: Mm-hmm.
2: To so bile pravzaprav tiste osnovne intencije. Mirko Ogris, bivši predsednik, in ustanovni član Moškega zbora Trta je to potrdil tudi v zadnji izdaji novic. Dobra ves, Vasil Tine je bil tudi trmasta, da si je sposodil iz vseh sosednih občin, pa iz vseh sosednih far, te da se je natepil zbor up in bi rejel, da kvaliteta petja seveda se je pol tudi pridobivljala, ampak smo imeli pa tajce, jaz sem bil sam, kar tam 20 let aktivn, med tem tu sem tudi 9 let vodil ta zbor in smo imeli od 12 članskega zbora pa, če se spomnim na moj zadnji Koroška poje, ta nas je bil 42 in to je njihal hrdov iz leta v leto, iz sezone v sezono, tada včas nisi vedel, a bo, pol si se spet veselil. Skratka, otra je bil deloma bolehn, ampak uspelo je zdržati 50 let in jaz vem, da ta predobitev, ki je zdaj prišla z novo zborovodko, zborovodkinjo, se mi zdi, da je ta podvig, kar se kvalitete tiče, števila članov v zboru, da z velikim zadoščenjem uživam tale mešan zbor o 50 letnici.
0: Dejansko. Rudi ste morda pripravili tudi kak poseben repertoar za ta gorenski večer? Ali je to tisto presenečenje?
1: To je pa tisto.
0: Okay.
1: Je presenečenje.
0: Ja. Pa ne smemo izdati tukaj. Razumem.
1: Vsega pa ne bomo.
0: Okay. Ja. No, ampak saj eno vaših pesem lahko zavrtimo na tem mestu, to je Ajdov cvet.

0: Srce nam je zapel pesm Ajde v cvet iz leta 2011 je ta posnetek in najdemo ga tudi na zgoščenki Srce tam, kjer bi je. Ja, Gorenjski večer nas torej čaka v naslednjem tednu in sicer 12. augusta v sredo ob 19.30 v samostanu Dovoli vasi in tam bo seveda nastop imel tudi ansambl Rosa, ki pa zaznamuje tudi že več kot 25 let, Peter. Se pravi, praznovali boste tudi vi tam posebno leto.
1: No, mi smo ansambel svoje ansambel kot tak je 30 letnico praznoval že lansko leto. Mm-hmm. Jaz sem pa pristopil leta, no, za moj 30. To pomeni, pred 26 leti sem se jaz pa kot stalni član učlenil in po mojem letu kasneje smo bili pa že na Gorenjskem, teda mm-hmm. 25 let bo zdaj polnih, ki smo vsako leto
0: na Gorenjskem,
1: na koncertu, ja.
0: Fino, ampak petje tam ena tvojih nalog, seveda tudi moderacija in kako si že omenil, ta bo dvojezična, v prvi vrsti seveda slovenska, sam ansambl Rosa uživa na taki tradicionalni prireditvi, ne?
1: Nimaš lepšega kot pa to, da če se ti v teh dolgih letih nabere en ta kader obiskovalcev, jaz bi rekel, ko jaz na odr stop, imam občutek, da vsakega osebno poznam. Mm-hmm. Je to res da. In v 25 letih delovanja, če žijem, da je ansambl Rosa, če hočemo kot tak, čezmejni ansambel in se je v domaču, v našem kraju, če jaz mislim, ta spodna koroška, ti deli, bodi si poroke, bodi si plesi, gremo v sele, gremo v železno kaplo, pa kamorkoli, nimajo ne muzikanti in tudi ne obiskovalci ali pa peč naši poslušalci občutka, da bi bil to neki tuji ansambel. Smo se udomačili in tudi jaz mislim, da se vsi počutijo kot eno in isto. In to je tudi na koncertu se to zrcali, močno zrcali.
0: In ste seveda en ansambl, ki vsako leto pritegne seveda tudi občinstvo tako iz Slovenije, kako tudi iz Avstrije in lahko s tem postaja taka prijeditev, prav prijeditev prijateljstva tudi.
1: Absolutno, potrjujem, seveda ne smem pozabiti. Ansambl Rosa kot tak, to je en važen del, ampak ne pozabimo naše goste. Mm-hmm. To treba pa petkrat počrtati, da brez te gostov, ne, je bil v začetni fazi, je pol Saša Osenik, ko smo mi začeli, pol so bili štiri kovači in zdaj pa že drugič zaporedoma Alpski kvintet, bil je Igor in Zlati zvoki za svojim ansamblom, kar nekaj let pri nas. Torej, ti gosti seveda pritegnejo, če drugače ne, radovedne, ali pa poznavalce. Na tem večeru se zbere vsa scena narodnost zabavne muzike v našem okolišu. Ja.
0: In tudi Alpski kvintet ima letos poseben jubilej?
1: Ja, 60 let praznujejo. Ja. Zdaj, če nekatere člane pogledaš, ne bi verjel, a ne? Janez Per je po mojem tist med edinimi ustanovnimi člani in je še vedno aktiv na odru. Zdaj boš rekel, 60 let, kaj je to v primerjavi, da pred dvema letoma smo imeli še kovače, ki so imeli 70 let neprekinjenega dela in je vodja ansambla za 86 in še uživo svoje harmonike špilov. Čudovito in nepozabljivo, kar je, ali smo smeli s tem ansamblu doživati, žal je pa to zdaj že zgodovina.
0: Janez Pea, Alpski kvintet so vedno tudi, oziroma prav posebno Janez Pea, stalni gost tudi tukaj pri nas v uredništvu in ga poznajo seveda tudi po vsem Koroškem. Ja, Alpski kvintet ima za nas v nadaljevanju tudi prav lepo pesem Na zdravimo prijateljstvu, ansambl Rosa pa sedaj Kriv, ker sem živ. Kaj bi rekel, zakaj je ta pesem, Peter, tako posebna?
1: Zato je posebna, ker izžareva to, da življenje je treba praznovati in včasih malo bolj na lajhtu zad. Poslušajte, v te pa vedeli.
0: No, pa poslunimo.

0: je bil Alpski kvintet, ki obhaja letos 60-letnico delovanja. Ja, in seveda bomo lahko tudi Alpskemu kvintetu prisluhnili letos na Gorenjskem večeru. Ta nas čaka v sredo 12. augusta v samostanu v Dobeli vasi. Sedaj pa seveda vprašanje, a so sploh še na voljo vstopnice?
1: Ja, men da, se še da. Dobiti online, če se naroči. Ja. Jo.
0: Kako pa?
1: Teta, mislim, da je še, kar sem slišal.
2: Po mam je še, je še več mest, kdor zdaj online noče, jih še dobi na poslovnici, v samostanu, v turistični pisarni.
1: Štima.
2: Pri posameznih društvenikih. Na, odpor predsednice, raj tam, ni važno. Skratka, ja.
0: Ampak lahko pridemo tudi spontano, pa
2: yes,
0: tam
2: yes.
0: Dobimo pri večerni blagajni vstopnice.
2: Ja, tako je. Open air je samostansko dvorišče, čudno uvelovanje smo imeli. Glihte, da ni bo še tavžent ljudi in so se vsi fajn imeli, da če jih bo letos pa več, se bo tudi fajn imeli.
0: Tako je, jo, open air si rekel, torej pod milim nebom celotna prireditev v primeru, da bi bilo slabo vreme, kaj pa pol?
2: Potem je pa prireditev K3 v Škocjanu, v kulturnem domu v Škocjanu. Tam smo vsa leta pripravljeni in smo nucali leta 2017, ko je slavni Slavko Avsenik umrl in dan na vrh je bil Saša Avsenik naš gost in smo se mrli, torej edinkrat v teh mojih dolgih desetletih, da smo mrli zbežati v Škocjan. Drače pa vedno pod milim nebom v Dobeli vasi. Tako bo tudi v sredo.
0: Tako, držim vam seveda pesti, da vam bo to uspelo. Jo, in potem pa seveda še vprašanje. Ob 19.30 se začne sam koncert. Že prej ob 18. uri pa so na voljo kulinarične dobrote.
1: Jo, to se je tudi z leta v leto malo povečalo, tako da ljudje pridejo že kar precej zgode, da se malo namavžnajo, malo pokramljajo, malo tak nadijo en warm up, ne, tako da se malo zagrejejo pri teh temperaturah, ni tako težko. Jo, veliko ljudi pride in malo pojejo, malo nekaj popijejo in potem pa grejo na prostore, tako da potem lahko uživajo ta koncert.
2: Pač ob 16, ob 18. uri, oprosti, ob 18. uri, boh, ješ pa piješ.
0: Perfektno. No, še 4 minute imamo do konca naše oddaje, skrajni čas, torej za bombonček. Kaj čaka torej naše poslušalke in poslušalce Peter Rudi? Kaj lahko zdaj žrebamo?
2: Hitro dve vstopnici za koncert v sredo bi zdaj žrebali za tistega, ki prvi...
0: Kliče.
2: Pravo.
0: Tako, in velja naša telefonska številka 0463 za Celovec, 501-110 za studio, še enkrat ponovim, 0463 za Celovec, 501-110, ob tem nam bo sedaj še malo zaigral ansambel Rosa.

0: In že imam prvo osebo, prvi klic na naši liniji. Dobar dan, s kom pa sem povezana?
1: Moje ime je Gabi Hadala Psobirskega.
0: Gabi Hadala Psobirskega, ja čestitam. Vstopnici so vaše in s tem lahko uživate na Gorenjskem večeru 12. augusta v Doboli vasi.
1: Ja, hvala lepa.
2: Karte bojo pa rezervirane.
1: Bodo rezervirane.
3: Pri vhodu tam jih bote dobili na vaše ime.
0: Tako, ja, pri večerni blagajni bolj. Ja, super. Okay. Se veselim za vas in pošiljam lepe pozdrave.
1: Ja, vam tudi.
0: Hvala lepa. Adios, srečno.

0: Tako nam je zapel in zaigral ansambl Rosa in s tem smo pri koncu današnje oddaje. Naša pesem, še enkrat vsi lepo vabljeni na Gorenjski večer, ki bo naslednjo sredo 12. augusta v samostanu v Dobrli vasi. Hvala lepa Peter Grilic in Rudi Končič, ker sta bila danes z nami v studiu in želim vam seveda lep, lep in uspešen koncert.
1: Hvala za povabilo.
2: Hvala lepa.
1: Se vidimo.
2: Pridite.
1: Pridite, mi se veselimo. Pripravljeni smo 12. v Dobro vas na samostan.
2: Lepo vreme imamo tu.
1: Absolut.
0: Tako bo. No in s tem smo dejansko pri koncu. Daniela, to pa se zahvaljujem za vašo pozornost. Srečno, imejte se lepo.
3: Radio Agora. Kaj in kdaj na Radio Agora.
4: Lepo pozdravljeni v večernem programu Radio Agora 105,5. Herzlich willkommen auf der freien Welle von Radio Agora 105,5. Unser Programm heute Abend, noch so ist man bei Paveli Savas. Um 22.30 Uhr, ob 32.30 Minuten, der Interesse in der Dina Obato, 33, ein bisschen spät. Herzlich willkommen auf der freien Welle von Radio Agora 105,5. Unser Programm heute Abend, noch so ist man bei Paveli Savas. Um 22.30 Uhr, ob

Radio Agora. Dragi poslušalke in poslušalci, tokrat vam predstavljamo radijsko igro po dramskem besedilu Stanka Majcna Čudež, ki je nastal v produkciji Radija Maribor. V njej avtor obravnava bistvene teme človekove eksistence. Stanko Majcen je besedilo napisal pred več kot 90 leti. Majcnova drama Čudež je bila odkrita v literarni zapuščini pozabljenih ali namerno prezrtih avtorjev kot prvo slovensko eksistencialistično dramsko besedilo. Vabim vas k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: Ali misliš, da bo ozdravila, če naši zmagajo?
1: Nisem razumela.
0: Vazil je vendar zato šel v vojsko, da bi Kazimira shodila.
2: Tiste cele stvari nisem razumela. Kaj je mislil in kako hoče narediti?
0: Preden je šel v vojsko, je rekel tole. Bog me je radi opilih in težkih grehov, ki jih imam na duši, kaznoval s tem otrokom. Ko se je porodil, smo vsi videli, da ne bo shodil svoj živi dan. Če hočem, da me Bog pomilosti in mi oduzame kazen, preden sem jo do konca prestal, se mu moram odkupiti. Moram nekaj žrtvovati za prijetnost, ki je v tem, da mi otrok na čutežen način ozdravi. Matere žrtvujejo denar za cirkev, plačujejo maše, užigajo sveče pred svetimi podobami. Tega jaz ne moram, ker nisem mati, nisem ženska. Jaz moram žrtvovati nekaj večjega, možu primernejšega. Jaz lahko žrtvujem življenje, ali ga vsaj tvegam. To je moško in to storim. Kaj misliš, je ta misel prava?
2: To je učena reč, moj razum je ne dosega. Sploh pa je vojska velik greh pred Bogom, ki so ga vsi enako krivi. Tisti, ki ubogajo više in gredo na ukaz vanjo, in tisti, ki gredo, ker se hočejo oprati grehov ni, ki se hočejo žrtvovati, kakor praviš. Kako boš greh z grehom prala? Vse je grešno. Današnji svet je z grehom prepojen in zastropljenost sega do vse posod. Vojska, kuga, lakota, bolezen. To so posledice enega in istega vzroka, namreč greha. In uboga Kazimira je žrtev tega greha. Ni se mogoče odkupiti drugače nego z viro. Z veliko viro v Božje neskončno usmiljenje z nami in v moč njegove odrešitve na križu.
0: Ti torej ne veruješ?
2: Verujem. Pa ne v rešno moč vojske, temveč v rešno moč in veliko silo vire. Žive vire, ki jo nosi malo kdo v srcu.
0: Mnogo ljudi je in vedno več jih je, zlasti zadnji čas, ko se vse meša, rod in pleme, jezik in vira, in moraš videti v srce vsakomor.
2: Res je, da ne vem, ker ne vidim z očmi, ki je prava vira. Ali v tem, ki govori, ali v onem, ki molči. Zato pa nam je razodeto, da vemo in se ne motimo nikoli, kje je vir prave vire.
0: To je seveda kaj drugega. To je nauk, o katerem ne smemo dvomiti. Adam ne stoji o vojski, kar si trdila ti. In tudi ne stoji o vojski, kugi, lakoti in o boleznih in o Kazimiri kot žrtvi greha.
2: Ne stoji, a je tako. Je, ker se da to vzeti iz Božjih besed, ker nas tako učijo.
3: Mati, ali pride oček malo domov?
0: Ne vem, otrok. Nihče ne ve, kje so in kako se vrši boj. Pa saj ni dolgo, kar je odšel.
3: Ali se spominjaš, kaj mi je obljubil?

0: Veš, da nisem pozabila. Vedno mislim na to in težko čakam. Boj je težak. Mnogo krvi mora izteči.
1: In kako svečano je obljubil, ko se vrnem, boš zdrava. A meni ni še nič bolje.
0: Ne smeš dvomiti otrok nad tem, kar je rekel oče. Če je obljubil, bo storil, če more. More...
2: Kazimira, ubožica.
1: Zakaj ubožica? Molči. Ti viruj zase, kakor hočeš.
0: A pusti drugim njihovo viro, kakor jim je primerna. Oče je rekel, pomni...
1: Kaj se prerekata? Beta, ali nisi slišala, kaj mi je obljubil oče v postelji? Ali si slišala ti drugače?
2: Kazimira, ubožica.
0: Spi zopet, otrok. Pozno je. Jutri še je dan, ko lahko vprašaš, kar hočeš. Po noči ni dobro, da izprašuje otrok, kakršen si ti. Zares spi zopet, Kazimira, dušica.

Present! Commence! Halo! Present!

0: leto u človeku. Poglej srce. 13 let na postelji, 13 let čaka odrešenja in postavljena mu je obljuba po lastnem očetu. Ali se ne bojiš Boga? Oče se v težkih trenutkih vsak hip na robu med življenjem in smrtjo bori za zdravje svojega otroka. Sam viruje v svoje delo, v svoj uspeh, kakor nikdo. In ti greš in mu navrtaš celino na najobčutljivejšem mestu. Otroku se zamaje vira. Oče mora bruhniti popup.
1: Ker je vse skupaj zidano na krivo podlago. Jaz pa pravim, da je baš otroka še mogoče rešiti iz njegovega srca. Iz njega samega. Brez očeta. Oče je itak že izgubljen.
0: Krasno!

0: Kraljestvo Božje med vas.
1: Cesta sem v blato ogreznjene. Truden sem, ali lahko pri vas počijem?
2: Seveda lahko pri nas počiješ. Ali veš, kaj o možu?
1: Hodim dolgo pot. Mnogo ljudi sem srečal, mogoče je oče med njimi. Ali je vojak?
3: Kaj pak, da je vojak? Se je vse šlo na vojsko.
2: Ali veš, kako stoji boj?
1: Vračajo se s krvavimi glavami, z odzvekanimi rokami. Na birglah se vračajo trumoma, vse črno množice, ki brez reda pljuska nazaj, kakor morje.
2: Kaj si delal tam zunaj?
1: Gledal sem.
2: A ti si svečenik? In veš, kako gre red med svetom, kako dejanje sledi dejanju, zakaj in ali se da, ali se ne da preprečiti in narediti drugače. Povej, ali je Bog poslal to hudo uro na nas, da bi nas kaznoval, ali je to, kar se nam zdi hudo, le sredstvo, da se poboljšamo in ne v sveta.
3: Da, povej.
1: Moji ljubi ljudje, jaz sem le človek, ki misli s tistimi možgani, kakor vi. Težko je, težko najti v labirintu vprašanj in dogodkov, ki so uganka, kak drug odgovor, kakor tistega, ki ga najde vsak človek, če misli. Jaz nisem Bog, jaz sem le poklican...
2: Povej, svečenik.
1: Ti veruješ vam? To je lepo. A ne smeš v mene verovati, temveč v njega, ki govori iz mene, iz mojih besed? Beseda in človek, to je dvoje. Glej, jaz sem truden od svoje, komaj pol človeka sem. V tvoji roki je moje življenje, a beseda, ki jo govorim z mirom in povsod, je vedno enako močna. Ta ni trudna, nikdar ne potrebuje, nikdar podpore. Težko je govoriti o vojski, ko se razvaline še kade, ko še trepeča zemlja od pohoda tisoč glavih čet, ko še ni suha kri, ki je tekla na zemljo. A to vse je le veliko zlo, ki ga je Bog poslal, da bi ga spoznali. V lepoti in bogatstvu, v blagodati pol in rodovitnosti živali domačega nismo hoteli spoznati. To je. Vire hoče, zakaj brez vire? Ni življenja in ni odrešitve. Ali je vojska le kazen? Ali tudi sredstvo? To razsodi sama.
2: Temne so tvoje besede. Moj mož, Vazil, je šel v vojsko z živo viro.
1: Nehaj, nehaj. Vira in vira ni isto. Vsak človek v nekaj viruje, če ne v Boga in v njegovo moč, pa v svojo moč in v svoje bogatstvo. In tudi živa vira, če ni prava, ne pomaga nič.
2: In mi in naši ubogi otroci, ali ni ljubezen, s katero negujemo matere, svoje otroke, ali ni trpljenje, s katerim čujemo ob njih bolniških posteljah, Bogu ljubo. In ali ni sklep očeta, ki ljubi otroka, da hoče tvegati življenje za njegovo zdravje, ali ni ta sklep, kakor naravnost od Boga vdihnjen?
1: Vse te same na sebi lepe čednosti mater in očetov zatemne brško niso v obrazu Božjem. V senci leže stran od žarka Božjega, zato je za njih bitje vseeno, ali so ali niso. V svetlobi Božji niso. V svetlobi njegove milosti niso, zato so temne in nične, čeprav je dejanje dejanju enako. Vsaka čednost mora imeti žarišče, v katerem se zbirajo njeni stotiri žarki. Če tega središča ni, če je čednost zgrešila, ta cilj deluje v prazno, žrtvuje v nič, usiha v pesek.
2: Toda, oče, mati, hči, eto sveto trojico ruši.
1: Če ne veruješ, si pogubljena.
2: In hči, hroma od rojstva, viruje v očetovo rešno dejanje in zaupno čaka. in mati. Z otrokom trpeča, z otrokom čaka in oče junak ne misli ne na življenje, ne na smrt, samo da bi otroka rešilo.
1: Če ne veruješ, živiš, trpiš, čakaš za manj.
2: Ti si krut.
1: Krut? A dober. Če ne veruješ, ne živiš.
2: Kruha ti prinesem, da se pokrepčaš po potni vodi.

0: Kdo je to?
1: To je Kazimira. Ubojnica. Ne hodi, ker je na svetu. Oče se bije za njeno zdravje.
0: To je premalo.
1: V očeta viruje, da ji prinese ljubo zdravje s svojim bojem.
0: Očeta viruje, to je premalo. Kazimira?
2: Oče.
0: Ne, ne, jaz nisem oče. Toda ti boš ozdravila.
2: Brez očeta? Ozdravila bom? Povej, kako?
0: Tvoj oče je storil dobro, ko se je napotil vojsko, da bi te rešil. A ni storil pravega. Zmotil se je, kakor smo zmotni vsi, kar nas je pod nebom. Ne smeš ga zato zaničevati ali zaničuje slepca, ki ne vidi sonca, ker ga vidiš ti. Gotovo ne. Gotovo ne. Slepcem se treba ogniti, treba jih je obdarovati, ker jim je Bog vzel svetlo v oči.
2: Praviš, da bom ozdravela? Kako? Povej, to je zame vse.
0: Ti si bolna. Celice tvojega telesa so bolne, se razkrajajo in zamirajo. Zato ne moreš hoditi. A celice ne žive iz sebe. Življenje, ki jim je dano in jim je vzeto, jim je vdihneno. Ali ne poznaš povesti o Adamu, prvem človeku, ki je ležal mrtev in testen na zemlji, pred mu je Bog vdahnil dušo? Duša, duša, to je življenje in duša je od Boga. Vsaka celica in vse skupaj imajo dušo, dokler jim je Bog ne vzame.
2: Ti lepo govoriš. Ali me moreš rešiti? Kdo si, da si prišel?
0: Od mene? Od mene ni odvisno. Vsak človek nosi zdravje v sebi, če ga ni napuhnjen, pahnil od sebe.
2: Ti!
3: Sedi in pokrepčaj se. Kdo ve, od koga si poslan? To lažiš, to vidim, čeprav ti ne morem do pičice verjeti. Nekatere besede so temne, da jih pač menda ne razume nikdo.
0: Hvala ti, dobra žena. Rad bi ti povrnil dobroto, če bi mogel.
3: Ni miru, ni miru v srcu človeškem od rojstva do smrti. Povem ti, ko so naši moški, preden so odkorakali na bojišče, porušili cerkev, strgali prte z oltarjev, strli zlate posode in vtisnili vse podobe, mi je bilo tako pri srcu, da bi bila zakričala od bolečine.
0: Naši so to storili, ha?
3: Kaj pak, naši, moj mož, rekli so, da se bo na drug način pokazalo, ali moramo dalje trpeti, ali bomo rešeni sil in nadlog. K temu Bogu so trpili, ne bomo več molili, ker nima moči. Izkazalo se je do dobra, da je lesen, da hlepi samo po darovih, po denarju, po žrtvah, stori zanje pa nič. Sami v sebi bomo poiskali moči, so rekli, ker je od drugotni in jo bomo preizkusili. Biti ali ne biti, o tem odločamo mi, sedaj so rekli. In so šli. Na otroka pazim in premišljujem vse te besede in ne vem, kam bi z njimi. Lepo je bilo, veš, ko so tako čili in svetli korakali po vasi, ko so se jim bleščale puške in je tako v enak korak stopalo jih sto, kakor eden sam.
0: Tedaj ne se vrnejo in boš lahko videla, ali so še čili in svetli in ali še stopajo enak korak. Skozi blato in noč s krvavimi glavami, z odsekanimi rokami na bergrah, trumama vračajo.
3: Ali si to res videl? Ali so torej premagani?
0: Premagani? Kar bi ti lahko povedal najprej, če bi me vprašala.
3: Ti, prorok. Toda, pomisli, zgodilo bi se, da bi se jim posrečilo. Od slučaja je mnogo odvisno. Zapustili so bili pravočasno sovražnikov odgaljeni Bog in žvišk van iz sto pušk. Potem bi se vračali zmagovalci in tvoja prerogba bi bila kriva.
0: Tudi sedaj bi ne bila kriva, Рече, нич ни кончано. Ще се запустили совражников, отдалени боки на сул Иван, сто круга. Ти е конец? Али виж ти?
3: Вим! А ти си двоумен.
0: Кай хочеш, отрок?
3: За Божа воля, ти си... Па какшен...
0: Отрок. Отрок мой.
1: Премаган.
0: Премаган. Били смо се какор леви, какор орли за своје младиће. А смо пропадли. Cesta je nagnetena strumami, ki se vračajo. Nihče naj spregovori besede. Tako tiho ni bilo tisoč ljudi še nikdar, kakor so oni tam zunaj na cesti. Obrozga, ki brizga v obleko, vihar, ki razganja plašč, neizmerna puščoba ravnine nočnega neba, po gorišču in v blato v greznih cest govori premagani, premagani. Težko je človeku ostati zravnan tak čas. Kaj me drži po konci, sam ne vem. Mogoče velikost, veličastvo, nesreče. Ne vem. Kruha. Vode. Kdo je to?
3: Tu je duhovnik Martin. Prišel nas je to lažit.
0: Takih je zdaj mnogo podeželi. Čim dalj, tem več jih bo. Vedno se pojavijo takrat, kadar nam ljudem izpodleti poizkus, da bi se rešili na svoj račun. Seveda oni imajo sredstva, samo oni, zato je nam izpodletelo. In zdaj v razočaranju tako rekoč ponujajo, usiljujejo se svoja sredstva, pa koliko jih daš. Pop!
4: Pravijo mi, pop. Ime mi je Martin. Stopil sem pod streho, ker nisem mogel dalje, ali ne grem?
3: Vazil!
0: Ostani, če ti drago meni ne koristiš in ne škoduješ nič. Vidim samo, da si pravi trenutek prišel in da se nisi nič zakasnil, čeprav, kakor praviš, nisi mogel dalje. Kar veš, povej. Govoriti ti dovolim.
3: Jedel je in pil, saj ni storil nič hudega.
0: Toliko ti je vendar zmešal možgane, da ga braniš, celega in dobro ohranjenega proti meni, krvavečemu iz vseh žil.
4: Naš poklic ni razdirati, temveč zidati. Jaz nisem prišel vzbujati crt in sovraštvo, dediščino človeško, špičit ost, ki spi v človeku, v grehu rojenem, z napuhom pojenim, brez prestanka zaganjajočem se v postave Božje in cirkve na zemlji. Ti si se bil... Torej veš, da ni šala stati v sovražnem ognju in čakati noči in odločitve.
0: Meni je vse to dobro znano. A povej, kaj si storil ti?
4: Meni je prepovedano prelivati kri. Boj, v katerem teče kri, ni pravi boj, ni moj boj. Tega bi ti, ki imaš orožje in srce za to, meni pusti moja pota.
0: Pa če ne shajam s pričo tebe, če vem, če čutim, da si mi na poti, da si privesek moji nesreči, ki me žge tem bolj, kaj, ali te ne smem suniti stran?
4: To vse zato, ker si na krivi poti. Vidiš, da hodim pravo in me zavidaš, da z lahkoto dosežem to, kar ti s krajo in požigom in z vsemi do kraja napetimi silami ne moreš in me sovražiš. Jaz živim ob tebi mirno, ker te moram mirno opazovati. Tebi zakljuje vest, če gledaš mene.
2: Oče, pripoveduj mi raje, kako je bilo. Radovedna sem zelo.
0: Ali še vedno hočeš vedeti, ko že vse veš. Pa se sem ti obljubil in zato imaš pravico, da vprašaš. Kakor veš, smo se napotili... da bi potisnili sovražnika iz dežele, da bi si osvojili tla pod nogami, da bi priborili zraka za dihanje, da bi nam bilo opoldne na mizi več in zvečer v postelji gorko in varno. Za hiše smo se borili, v katerih doslej nismo bili gospodari.
5: za dom, u katerem doslej nismo bili doma. V stisnenem zraku, v katerem smo živeli leto in dan, so se porodile in zagnezdile bolezni, ki so nam grizle dušo in telo, enako leto in dan. Okužen je bil človek, komaj je stopil na svet. Poznalo se mu je, da mu mati ni bila zdrava, da se je nasesal kuge v materinem telesu. Zlo, vedno gošče in vedno večje, je skoraj že vladalo med nami, medtem ko se je dobro na videz poskrilo popolnoma. Vedno pa so stali še v naših vaseh, oni maliki, katerim smo molili v naših stiskah. Človek pozna boljše življenje, ki ga je živel nekdaj, v pradavnih časih, otod hrepenjenje po njem, otod molitev, da bi se vrnilo. A videli smo, da se tem potom ne vrne. Podrli smo torej malike in si pomagali sami. Pest smo stisnili in jo tako rekoč spustili, težko in trdo na mizo. Poskusimo sami.
2: Dolgo pripoveduješ, a kanta ne pobeš. Kako? Ali ste si pomagli? Ali bom ozdravela?
5: Konec je in ga ni. Poizkusili smo, ali ne moremo ljudje, kakršni smo. Ali ti moreš, kar je nemogoče. Poizkušamo, slišiš, poizkušamo. V tem tiči vse dejanje in nehanje človeško. In jaz, tvoj oče, tudi nisem več kot človek.
2: Ti si lagal.
5: Lagal. Iz potrebe, iz muke. Iz muke, ko sem te videl, ležečo, trpečo, upajočo na rešitev. Ali mi ne moreš videti v srce?
2: Čemu obljubljaš, če ne gre in ne gre in veš, da ne bo šlo?
5: Vem, da ne pojde. Narobe, vem, da pojde. Vem, da ti iz lastne moči pomorem na noge. Vem, da boš ustala, če le hočem. Hočem.
2: Jaz... Hoti, ne oklevaj.
5: Če bi rada shodila. Kako rada bi shodila? A naj? Glej, udaj se, usodo. Nespremenljiva je, kakor se je pokazalo. Mora biti tako, kakor je. Nije slajše zavesti od te. Ko se nekako strneš z njo, ne upaš več nikamor. Nočeš nobene spremembe več. In potem ti bo naenkrat lahko. Živi se, ker je živeti treba.
6: Kako ti trpinčiš, otroka? To je huje od bolezni. Ali ne vidiš, kako se to otroško srce muči k upanju?
0: Če hočeš, ti ozdravim, otroka. Zato pa morava biti čisto sama. Resnično, čisto sama.
5: Glej ga, čarodeja. Kako previdno in počasi si je potegnil krinko z lica. Zdaj ti vidim v pravi obraz. Zdaj te poznam. Prosto ti, kakor hočeš. Samo otroka se mi ne dotakni, to je prepoved. Ne poznam milosti, če iztegneš roko.
0: Roko rabiš ti, če bih ti šabljal. Meni bi jo lahko tudi odsekali. Ne, z roko ni moči doseči ničesar.
6: Vasil!
5: Ali nisem rekel, da te je ujel, zanke? A kako si majhna ta trenutek. S teboj počne, kar se mu zdi, zares. Tak mora biti človek, če hočeš, da delaš na njem čudeže, a zares tak.
0: Kazimira, tvoj bog te kliče.
2: Oče, pustite me.
7: Bog, o katerem sem ti pravil poprej, je blizu, je povsod, v vsaki celici tvojega telesa. Spal je v njem, ker ga niso poznali. Hoče oživeti, hoče vzcvesti v krvi. Hoče se sprožiti v dih, hoče se gibati. Gibati, dvigniti, ustati.
2: Ne tako hitro, počasi, duhovno.
7: Sledi mojim revnim besedam. Idi s svojim Bogom skozi vse celice svojega telesa. Poškropi jih, oživi jih, idi dalje. Škropi jih z njim, drami jih z njim, ker on je vesoljno sredstvo.
2: Verujem, verujem.
8: Vazil? Ali veruješ, da bo vstala?
9: Ne, nikdar.
8: Dekle, vstani.
2: Oče, hodim.
6: Ha, tako je, kakor sem rekla. Prav ti je, nevernik brezbožni, da moraš zdaj gledati Boga v dekletu. Vsak korak, vsaka kretnja telesa, ki se zdaj prosto giblje v zraku, ti spričuje Boga. Bog, Bog, Bog, zdaj hodi s Kazimiro. Ali zdaj močiš? Ali si zdaj majhen? Vem, da bi dal življenje za Kazimiro. Ozdravljeno, zdravo, čudežno rešeno. Vem, vidi se ti na obrazu.
9: Čemu ta ženska gobezda? Ali tudi ona ni verovala? Vse govorimo, vendar samo mi, ki nismo verovali.
6: Jaz? Norec. Pamet se mu izmešala. Kazimira, ne bo te več treba prelagati iz postelje v posteljo. Dvigati ti vzglavje, lečiti ti noge, ranjene od dolgega ležanja. Hodi, hodi, pleši, uriskaj, beži, kar te noge ne so. Jaz bi mu čez glavo skakala.
3: Duhoven, prosim, sedi in večerjaj z nami.
5: Jaz ne morem sedeti s teboj za eno mizo. Kazimira je med nama.
2: Oče, bodi mi oče.
5: Ne dotakni se me. Tih rok, ki ti niso nič pomogle, tih nog, ki so za manj prišle k tebi. Vsega mene, ki te tajim, zdrava, kakršna si.
4: Tajiš?
5: Kaj hočeš? Ali mar ne smem? Ali nisi rekel, da ti je vseeno, da lahko mirno živiš ob meni? Ne, da bi se razburjal. Aha, pokaži, kar znaš.
4: Spreobrni se, dokler še vidiš. Dokler se še spominjaš in nisi pozabil, kar si videl.
5: To bi bil zdaj šele pravi sad tvojega dela, kaj ne? Vazil Spokornik. Ne, ne. Veš, pregloboko mi tiči ost, ki si jo zasadil vame. Ti ne delaš v prid človeku. Škodljivo je tvoje delo, ker mamiš ljudi, ker jim spretno roko kažeš, kar oni žuljevih rok ne zmorejo. Sadiš seme zla v njih srca, zavisti in prepira. Ker se prav nič ne oziraš na ljudi, ki niso vajeni takih čudežev.
4: Toda, ali sem naredil jaz?
5: Kdo drugi? Ali smo kaj drugega videli?
4: Kazimira, kdo te ozdravil?
5: Mene objema, čudež. Proč, proč, vroče so tvoje roke, v licih ti tli žerjavica.
3: Toda, Vazil, tudi jaz si ne vem pomagati. Kaj se upiraš?
5: Torej vsi, kar vas jeste, preslepljeni. Martin, ali misliš zares?
4: Jaz ne mislim nikdar nič. Jaz sem, dokler sem. Ni me mogoče tajiti.
5: Marina, meni se ruši svet pod nogami. Marina, ti me poznaš najdlje. Ti in ves moj boj. Moja tekma s silami, ki so najo hotele streti. Trenuten polom vseh moči. In zmaga. Mimo grede in zopet padec v globino, kakor val v morju, ki se dviguje in pada in, in, in končni veliki nalet ob največjo skalo, z najvišje, najtrše skale, pljusk nazaj, nazaj, brezmejno morje. Brezna, brezna, Marina, to je to... To vse tada bila igra enega samega bitja z nami, ki je toliko večji, toliko močnejši od nas, da se lahko igra z nami, igra, dela, kada se mu zazdi. Take čudeže, čudeže, ne, nikdar.
10: Jaz predobro poznam sovražnika.
5: Ja, in vem,
10: jaz vem, da zmagam. Jaz.
4: Jaz. In nekdo tretji.
6: Kam hočeš, Bazil?
5: Nazaj, grem nazaj. Nazaj v boj. Ker še ni končan. Ker sem prezgodaj. Prezgodaj prišel domov, ker tla še niso osvobojena za nas. Ker zrak še ni čist. Ker dom še ni dom. Ker se je gliva poprej drobna zvezda raztročila. Zdaj ti so čiro. Srkajoč nam kri iz telesa. Ne.
11: Treba bi bilo samo korak in stojiš tam, kjer stojim jaz.
4: Ne, korak, to je skok v globočino, iz katere še padec ne odmeva. Meni se vrti v svet.
6: Ostani, pomagaj si srcem čez brezno.
4: Srcem. Moje srce gori za boj in še uživa ob takih šemah.
6: Toda, čemu zdaj še boj?
4: Čemu? Čemu? Boj! Za boj! Kaj vem?
5: Grem.
6: Kam greš, duhovan?
5: Pustite me za njim.
2: Zdaj pa ležem, če hočeš, oče, tu!

0: To je bila radijska igra Čudež, prirejena po dramskem besedilu Stanka Majcna. Igrali so Marina, Ana Veble, Beta, Sonja Blaž, Kazimira, Irena Varga, Vazil, Vlado Novak, Martin, Rado Pavalec, tonska realizacija Branko Kosi, avtor glasbe Aldo Kumar, izbor glasbe Zdenka Majerič, režija Aleš Jan, urednica in producentka Lučka Gruden. Posneto v studijih Radija Maribor v novembru 1991.
1: Uido, sočo stari, povi, kako je kaj se s tabo? A že dolgo jo takrat, kar šel si proč od nas. Zdaj velik si gospod, an znabet, da si že pozabo. Da to Bogu za zaritju stoji toja rojst na vas. Od zmerem raci lepetov, an zmerem raci blodu, an prav vse si vjedu, an prav neč nisi znov. Dvije lijevi raki mjel si, dijelo pej si samo škodu. Ni čudno, Guido, da glihu politik.

Vješ i SNS poznamke preveč na demokraciju. Kako bi lahko vjeru, kjera toja stranka je? Kaj češ, odzmiram pozno, samo eno sam partiju. An tu je tista, se vješ, partija od Briškule. Kapiru sam da ste konzervativno-liberalni, zadržano-radikalni, lijevo-desne bolj smeri. Mlčk rdeči, an mlčk bijeli, se pravi roza, univerzalni.

better be. Hello world, hello world.

branche este pena al pechena od vermiš kakrš da su dobra pa vendar pazi na računa je večna tipa zagne ugo in na razglednico poslano od bohvegije z kašte utruje ne postaje od božvedrani čevljev to ni nič drugega kot vabilo na bluz pogled imaš prikovan na njo naročiš še eno javo kako jo nalivam le za te šali se strankami mrzi, mrzi, mister Percy ničesar ni v drželi čezi razen zarija velik razbit in moškega, ki sem ga zapustila tam le sanje so, ki jih lovi in vojnem spijačem in odprtim vabilom na bluz. Včasih je imela očeta zlatkega, trnozača pocukrenega. Bančni račun in zblog je bila navajena na fine reči. Zabuzil jo je pojda z nekoj zelice, je ljubil razen kdaj po noči. Običajno je bil pijan, nikoli ni rekel, da mu ni vseeno. Vzel je blagajno, avtomobil in čevlje in ji je ostalo.

lepre blisne, izbira mi ti ali ne. Spremam tvoje vabilo.

head. Broke my bed as high. I went off with someone else.

you ain't so big. You just talk.

you help me when I call? Big boss man.

0: Radio Agora.
1: Tu mówi Warszawa, tu Radio Warszawa, tu mówi Warszawa.
2: Kraków, Kraków, Kraków.
3: Rok z Poliaki. Spoštovane in spoštovani, drage in dragi, Andrej Šurla vas lepo pozdravljam v Roku s Poljaki. Danes sem za naše druženje s poljsko muziko izbral nekaj čisto po svojem okusu. No, tole sem verjetno povedal precej neumno. Skupina, ki jo bomo poslušali, sodi med najpriljubljenejše, pa tudi najpomembnejše v zgodovini poljske rokersko obarvane zabavne glasbe. Imenuje se Hej. Groba kitara, mračno zgoščen zvok in rezek glas Kaše Nosovske, ki je pela svoja besedila o vsakdanjih življenjskih situacijah tako imenovanih malih ljudi, zlasti mladih deklet, so v 90-ih letih povzročili pravo hejomanijo. Prvi album, Fire, iz leta 1993 je postal 4-krat platinast, kar je po tedanjih kriterijih pomenilo, da je bil prodan v 400 tisoč izvodih. Izjemno povpraševanje je bilo tudi po drugem, ki je postal 3-krat platinast, pa tudi po tretjem, četrtem, petem. Pravzaprav to velja, le da občasno seveda z manjšimi odkloni, ki so bili tudi posledica menjav založb, ki so pač promocije svojih izdelkov različno vešče, za vseh Hejevih dosedanjih mislim da 11 studijskih albumov in 4 koncertne. 6 Hejevih plošč je bilo ovenčenih tudi s Friderikom za najboljši rock album svojega leta. Dodatnih 10 Friderikov pa je skupina osvojila v drugih kategorijah. Poleg tega je kar 22 skladb, seveda z različnih albumov, pristalo na prvem mestu najpomembnejše poljske glasbene lestvice, tiste, ki jo je, in to brez delitve na domači in tuji del, vodila Trojka, tretji program poljskega radija. Album Hej nekako zaključuje tisto bendovo prvotno grandževsko fazo in je tudi zadnji, na katerem je kitaro igral in zanj skomponiral vse skladbe, Piotr Banah, ki je bend leta 1992 tudi ustanovil. Kasneje se je kitara malce bolj zlila z ostalimi inštrumenti in se je zvok v zvezi s tem malce omehčal, a priljubljenost v krogih poslušalcev, ki jim v glasbi ne gre samo za instantno zabavo, je, kot sem že povedal, ostala. In to tudi takrat, ko je skupina konec prvega desetletja aktualnega tisočletja izvedla kar zelo občuten zvočni premik. V wikipedijskem poskusu predalčkanja Hejevih diskografskih izdelkov se tako ob bendovem 9. leta 2009 izdanem studijskem albumu, ki ga bomo poslušali danes, poleg oznake rock pojavi prvič še termin muzika elektronična, elektronska glasba. Oba izraza potem spremljata tudi preostala dva skupinina studijska albuma. Hejevo grandževsko fazo in njeno neposredno nadaljevanje sta poskusili predstaviti že 2 oddaji iz cikla Rock s Poljaki. V eni smo poslušali koncertni album Koncertovi iz leta 2003, ki je zvočni zapis koncertne turneje ob skupinini desetletnici. V drugi pa album Sik iz leta 2001. Danes pa vas bom torej izpostavil zvenu z začetka Hejevega 3. ustvarjalnega obdobja. Ne bo več tako zvočno razposajeno kot prej, ampak precej bolj zvočno umirjeno. Tako kot bomo slišali v skladbi Vanitas, ki album odpira.

Školjk iz mori in kamenčkov z gora, ptičjih peres in zbirke teles, gospa in gospodov, matere, očeta in sester, celo mene, če bi si želel. Pa kasneje še, kvasa za kruh, fotografij in pa plošč, stavkov urejenih in predalov skrivnosti, težkih steza, kože odtrgane stegen, celo mene, če bi si želel. Tole sta bila dva fragmenta besedila skladbe Vanitas, kar recimo, da tukaj pomeni ničevost. Tak uvodni besedilni akcent zelo verjetno napoveduje, da se bo naš današnji album na nivoju tekstov vrtel okoli ljubezni. Želje, najbrž neizpolnjene ali težko uresničljive po ljubezni. To nenazadnje sugerira tudi naslov celega albuma, ki je dolg in zelo ekspresiven, tudi poln klicajev, ki stojijo za vsako njegovo besedo. Milošč, uvaga, ratunku, pomoci. Ljubezen, pozor, rešitve, na pomoč. Naslov druge skladbe je naravnost brutalen. Umieraj stont, umri od tod. Umri od tod, vzemi, kar je tvoje in ven. V ono stranstvo, kjer so more, kjer so strige in duhovi, kjer je mrzlo in vetrovno, kjer je lakota in mrak. To, da so sikali naravnost vanjo. Ona pa je globoko v sebi diskretno jokala. Kaj bomo še slišali? Da sta imela dom, tam ob pristanišču ob Odri. Prepojil jo je z gotovostjo, kot prepoji liker biskvit. S koreninami drobnih stvari sta se urastla v zemljo, a ju je upognil čas. Danes jo je prepojil kot gobo z grenkim kisom.

Skladba Umira istont je bila o tem, kako je lirski subjekt, ženska, začutila, da je postala v odnosu, ki ga je zgradila z ljubljenim, nezaželena. Kar umri od tod, je slišala. Ali pa si vsaj tako interpretira svoje grenko doživetje. Kako se iz te stiske rešiti? Ena izmed možnosti, vsaj začasna, je lahko umik v fazo delta, kar je naslov naslednje skladbe. Izraz se verjetno nanaša na poimenovanje najgloblje faze spanja, v kateri v možganih prevladujejo tako imenovani delta valovi. Telo pa se v njej menda obnavlja najbolj intenzivno. Spati, prespati leto, 7 let. Saj tukaj ni ničesar, samo smrt, usihanje tkiva, obup, ker me ne ljubiš.

Faza Delta, eden štirih singlov z albuma Milošč, Uvaga, Ratunku, Pomoci, benda Hej, ene najpomembnejših poljskih rock skupin, kar jih je kdaj bilo. Danes se seznanjamo z recimo tretjo fazo njenega glasbenega razvoja, tisto, v kateri je nekdaj grobe kitare preglasila elektronika. Ali pa, bolje rečeno, v kateri so se nekdaj grobe in glasne kitare umaknile skoraj v ozadje. Rekel bi, da gre to kar z roko v roki s, po mojem občutku, kar izrazitim pointimljanjem besedil Katažine Nosovske. Na prejšnjih albumih se je zdelo, da Kaša svoja občutja izpoveduje skozi besedila o drugih ljudeh. Tale plošča pa se vsaj zdi kot zelo intimna izpoved. Ne nazadnje so vsi teksti striktno napisani v prvi osebi. No, kakorkoli, naslov naslednjega komada je Pierwszy ćwierć, četrt prsi. Samo toliko jih je ostalo, ko je ostala brez doma. Oziroma v kontekstu z dosedanjimi tremi skladbami iz tega albuma, verjetno brez občutka, da je še vedno zares doma tu, kjer in s komer stanuje. Ne trdim, da znam situacijo, v kateri se nahaja lirski subjekt besedila, res razvozlati. A morda smo pri novem poskusu samopomoči. Po spanju v fazi delta na terapiji z nekim gurujem. A do te metode vseeno čuti racionalen dvom. Hej, danes te bom pogostila z grenkobo. Pil jo boš naravnost z mojih ustnic. Dom ni prostor, ampak država. Brezdomna sem, diham s četrtino prsi. Hej, guru v šalu iz peres, ta zlati pesek, ta lotosov cvet za pasom, smisel. Ne očaraj me s smislom, ne poskušaj me zapeljati s tem poceni trikom. Kje, no kje je to? Kje?

Kaša Nosovska je bila v začetku 90-ih let ena junakin mogočnega vala mladih poljskih rock vokalistk, ki so tedaj pogumno in kreativno stopile na sceno, ter se na njej gibale povsem enako suvereno kot njihovi moški kolegi. Poleg Kaše Nosovske so bile takšne, med drugim tudi še ena Kaša, Kovalska, pa Edita Bartoševič in Kaja, ki smo jim v Roku s Poljaki že posvetili posebne oddaje. Ob njih pa naprimer še Agnieszka Hilinska, tedaj nastopajoča v nam prav tako že znanem bendu ONA, Anita Lipnicka, ki je pela v skupini Various Monks, in Renata Pšemik. Vsaka je publiko pritegnila s čim specifičnim. Nosovska tako s svojim značilno hrapavim, a izjemne sugestivne lirične interpretacije sposobnim močnim glasom, ter seveda s svojimi odličnimi besedili, ki veljajo za ene absolutno najboljših v poljski rock in nasploh zabavni glasbi. Stvari pove tako, da ob njih začutimo, da gre za res. Pri tem je včasih motivno surovo neposredna, včasih pa sugestije pomena in seveda občutke povezane z njim ustvarja spretanjeno besedno in motivno ekvilibristiko. Eno njenih kultnih besedil nosi naslov Hinski urzędnik państwowy, kitajski državni uradnik. Si kot kitajski državni uradnik, ki mi je z žigom zavrnitve uničil načrt. Si kot oče, ki je nedeljsko kosilo razdelil enako vsem razen meni. Si trgovec, ki mi je na tržnici podtaknil jabolko s črvom. Si ruska zdravilka, ki me je z mešanico slabih zelišč naredila bolno. Sledilo bo opozorilo, da je morda samo ni prepoznal. Kaj pa, če sem to jaz? Morda me nisi prepoznal. Kaj, če sem to jaz? Prinašam smisel, po katerem hrepeniš. Spet me preglaša mestni hrup, beri mi z ustnic. Kaj, če si iskal mene? Finale pa bo, po mojem mnenju, prekrasen oris moči ljubezenske želje. Si trenutni napad norosti, ki se zgodi v eni izmed tistih sekund pred snem. Si vznemirjanje drobovja in neprijetno utripanje zaklopk, trepetajoča veka. Si tista nota z najnižjih registrov, ki se zavrta globoko v um. Kri, ki vznemirjena s pošastno močjo udarja v valobran mojih žil.

Tole je bila najbrž ljubezenska skladba s silno brezčutnim naslovom Kitajski državni uradnik. Poslušamo album Ljubezen, pozor, rešitve, na pomoč, Milošč, uvaga, ratunku, pomoci. In pred nami je njegova naslovna skladba. Minili bodo, kašelj in drgetavica, potenje, požar v pljučih, kurja polt, drobni izrastki, jesen, struge dežja. Telički bodo na božič pokleknili, s pokanjem petard potem prišlo bo novo leto. Katero že? Izgleda, da lirski subjekt sploh ne zaznava časa. Če razumem prav naslednjo podobo, je kot obsojen oziroma obsojena na ždenje na oziroma ob okenski polici in torej zgolj na opazovanje življenja pod oknom. Nadaljuje se uničevanje rož. Doma imam koncentracijsko okensko polico. Pa naprej. Minil bo, minil pogo celic, čas neumnih sanj. Izginila bom, izginila. Osedlala bom mavrico in odgalopirala od tod proti oblakom. Zrak bo poražen, stegna se bodo zaloputnila, srce strto v prah. Ljubezen, pozor, rešitve, na pomoč.

Takole je bend Hej leta 2009 uglasbil krike neizživite ljubezni v besedilo svoje pevke Katažine Nosovske za naslovni komad albuma Milošč uvaga ratunku pomoci. V naslednjem besedilu, njegov naslov je Stigne, zmrzujem, ženska ne bo več osamljena slonela na okenski polici, ampak bo, potem ko se je prebila skozi milijone ovir in varnostnih plasti, ležala ob njem, ki ga ima rada. Toda, jaz zmrzujem, ti pa spiš.

Ljubezen na preizkušnji, slutnja ljubezenskega konca. To je verjetno osnovna, če ne kar edina tema albuma Milošč, uvaga, ratunku, pomoci. V skladbi Stignel se je ženska čutila osamljeno, neizživeto, ko je moški ob njenem boku mirno spal. Gotovo ni naključje, da je Nosovska motiv spanja v isti postelji v naslednji skladbi nadaljevala z motivom gnezda, ptičjega gnezda, ki ga spomladi v hišnem žlebu naglo gradijo ptice selivke, ki so se predčasno vrnile v domači kraj. Spet ženski lirski subjekt opazuje tudi brezdomne mačje mladiče, ki se pokriti z garjami in lačni stiskajo drug drugemu. Ptice so se torej vrnile prezgodaj, muce so lačne in bolne in tudi žensko, ki jih opazuje, stisne pri srcu, preplavi strah. Mesec raste, bojim se za naju. Teža pomladi, bojim se za naju. Triumf mladosti, bojim se za naju. Vreščanje ob svitu, bojim se. Med ponovitvama tega refrena bomo poslušali o srcu v zaporu pretesne kletke reber, o ostrini trdega govora in o afektiranem cefranju tvoje občutljivosti. Sam zaključek pa bo najbrž pokazal, da pod vsemi temi temačnimi mislimi vendarle še vedno tli upanje, da bodo nekoč minile. Ko se mi bo spet poslabšalo, zapri se vase, spusti roleto vek, se oprimi drobcene nitke gotovosti, da bo minilo. Minilo bo.

Boję się o nas. Boim se za naju. Album Miłość, uwaga, ratunku, pomocy je leta 2009 prinesel nov, drugačen glasbeni izraz skupine Hey. A dotedanjih oboževalcev ta sprememba očitno ni odgnala, ali pa je bendu pridobila množico novih. Kakorkoli, album je bil komercialno uspešen, saj je prišel do statusa dvakrat platinaste plošče, kar pomeni v zadnjih letih 60 tisoč prodanih izvodov. Skupini pa je leta 2010 prinesel tudi kar 5 Friderikov. Za album leta v kategoriji rock, skupino leta, glasbeno produkcijo, grafiko albuma in za najboljšo skladbo. Ta je na albumu predzadnja in jo bomo poslušali zdajle. Komad Kto tam, kto jest v šrotku, kdo je tam, kdo je notri, je bil sicer albumov promocijski singel in je ena tistih 22 Hejevih skladb, ki so se zavihtele na najvišjo stopničko prestižne lestvice tretjega programa Polskega radija. Pojem te, žalost tvoja, hočem razredčiti strah, nesem ti koš robit, jej, potolaži se. Pojem čas, vsak dan, ki se je upepelil, zrna, ta, ki dala beden, nikakršen soplot. Zelo bi rada potopila glavo v tok tvoje zavesti, nepovratno. Pojem obžalovanje, težo besed zaprtih v grlu. Nesem ti svež kruh, nesem požirek vina. Rada bi skozi tvoje lahkotne, judeževe oči pogledala, kdo je tam, kdo je notri.

Album Miłość, uwaga, ratunku, pomocy, ki je izšel 23. oktobra 2009, je skupina Hey posnela v svoji od leta 1999 skoraj nespremenjeni zasedbi. Katažina Nosovska – vokal, Marcin Žabjevovič – kitara, Pavel Kravčik – še ena kitara, Jacek Kšanovski – bas kitara, Robert Ligjevič – bobni in tedaj začasni član Pšemislav Mišor – klaviature. Vso glasbo, razen zadnje skladbe, je skomponiral Pavel Kravčik, mimogrede Kašin tudi življenjski partner. Partituro zaključnega komada pa podpisujeta Nosovska in Žabjevovič. Da je Nosovska napisala vsa besedila, pa sem verjetno že povedal. No in zadnje, naslovljeno z Nje vjencej, ne več, je še posebej temačno. To niso metulji, bolj vešče, srce črpalka. Krvi, ne več, ne več, ne več. Vrtenja v glavi ni, v zenici očesa tako polni žive megle ni ničesar. Ta noč brez sna, to je zaradi vetra, za obešenca. In ta praznina, ta praznina, ta praznina, to najverjetneje je lakota. V zenici očesa tako polni žive megle ni ničesar. A vseeno takole čisto na koncu, ob slovesu od albuma Miłość, uwaga, ratunku, pomoci in današnje oddaje, ki je mimogrede že 199-ta, glavo dvignimo in poglejmo naprej. Temu albumu ni sledila kaka osebna tragedija njegovih tvorcev. Čez 3 leta so posneli še enega in pred 10 leti še enega. Skupina je sicer leta 2017 svojo glasbeno pot uradno zaključila, se je pa kasneje vseeno še nekajkrat zbrala za kak poseben koncert. Pa tudi vsaj eno novo skladbo je spet posnela ne prav dolgo nazaj. Vsi bomo veseli, če ji bo sledila še kakšna in potem seveda tudi še kak album. Andrej Šurla, upam, da se vas je glasba, ki sem vam jo izbral za današnjo oddajo, dotaknila. A bolj svojo muzično lepoto in poezijo, ki jo vsebuje, kot pa tako, da bi vas napeljala h kakim turobnim razmišljanjem. Imejte se lepo. Lahko noč.

0: Wir sind die Trittina Obrato.
1: 33 ein Drittel Umdrehungen.
0: Und 32 Uhr in 30 Minuten dopo noci.
1: Von 22.30 Uhr bis 0 Uhr.
2: Ja, zdravo in dober večer, spet enkrat v oddaji 33 in tretjina obrato. Lepo vas pozdravljava, Dorian.
3: In Juhe. Ja, že smo v tem najbolj vročem mesecu, kot temperature tudi kažejo in sploh ne vem, kaj bi ne povedal, mislim, v zadnjem cajtu so bile temperature, pa jaz, kako bi ne rekel.
4: I am the god of hellfire and I bring you

0: Fire. Kasten Hecha.
1: Arthur Brown.
0: Arthur Brown iz isto imenskega albuma, ne, mislim iz albuma The Crazy World of Arthur Brown.
1: The Crazy World of Arthur Brown.
0: With the main song, Fire. Ne, odlična. In če poznate video, bomo to zgodbo še enkrat povedali, vse je, kot smo zdaj slišali, že ne 13 let od tega, odkaj sva to zgodbo povedala.
1: Jaz mislim, da je to enkrat v prvi sezoni najne oddaje, definitivno bilo.
0: Ja, vse verjetno nekaj tazga, no, ampak v videu ima Arthur Brown eno čelaro, na kateri je sveča ali pač nek ogen.
1: Ne, neki gorigo.
0: Neki gorigo na svoji glavi. In potem tam ful plešajo in proti koncu pesmi, se ste tudi slišali, ko mal hitejš Arthur, se je dobro držil, ker se tudi ne opazi v komadu ali pa v posnetku. Ampak tista čelara je tako voča hatala, da mu je sežgala glavo, mislim, mu je sežgala skalp, no.
1: Mm.
0: Tam lase. In si je rekel, ne, to zdaj je ta posnetek, zdaj se snema, bomo to zdržali. Ja, in je pol vrgu dol in je imel mal opekline, a ne, se bi tem rekel. Ja, tako kot smo jih mi tudi vsi imeli zdaj kle v zadnjem cajtu.
1: Ja, in zato sva se mi dva nocoj odločila, da bi z nocojšnjo oddajo poskušala pripeljati neki ohladitve in dežja.
0: Ja, mislim, da pleševa okoli...
1: Ja, tako kot včasih.
0: Kres, ki ga sva kle v studiju naredila, sicer je malce manjši, ampak...
1: Iz varnostnih razlogov.
0: Iz varnostnih razlogov, no. Malce dolgcajtno, ampak škoda.
1: Ja, in zato je tema nocojšnje oddaje dež oziroma rain. In prav ta komad nam bo zdaj zaigrala tako imenovana najboljša glasbena skupina vseh časov in Beatli nam bojo zdaj zapeli pesem z naslovom Rain.

0: Ja, se pa tudi Beatli so peli o dežju.
1: The Beatles, skupino z pesmijo Rain iz albuma Hey Jude, ki je šel pri Apple Records. Beatlo vam ne bom predstavljal, predvidevam, ne veste, kdo špilo v tej skupini.
0: Je nič kaj, mislim, dežja še kar ni, če zdaj čez okn pogledam.
1: Ne.
0: Tak da, juha, treba bo...
1: Jaz ga že kdaj videl sploh.
0: Ne, ne. Mislim, kdo je že kdaj dež videl? O tem bo zdaj tudi naslednja pesem.
1: Jup.
0: A ne? A bo ta? Ja, ja, ja.
1: Morala bi biti ta.
0: Smo, podamo se tja v Ameriko, v malce na jug, into the bayou. Ja, the river people country.
1: River people, yeah, country.
0: People on the river are happy to give. To so, these are good guys. Ne, do skupine Creedence Clearwater Revival, seveda, če je govora o držju, bomo
1: ja.
0: Vsaj en komad.
1: Dva komada sta na voljo, eno teh dveh bo.
0: Dva bomo slišali, enega zdaj, enega malce kasnej. In sej boste že ugotovili, katja komad leži na gramofonih.

0: Hey, tonight.
1: Mislim, napak to... se je že kar na hitar se pašta, ne?
2: Tak se to zgodi, če greš na hitar na en skok ven iz studija, pa kar najkar nekaj opet.
1: Ja, pa danes imava tako neko punk oddajo, ko nikoli ja, si... nimaš cajta, da bi mangahe sploh začel en čik motat, kaj šele, da ga greš kaditi.
2: Ja, danes je res bolj
1: eno,
2: tako, ja.
1: Eno pesem imam, ki bo čik pauza, ampak ne še.
2: Ja, ti za tisto bo treba pa še malo počakati.
1: Za tisto bo treba še malo počakati. Pa še malce tudi žona je spremeniti, ker smo kak cute za enkrat.
2: Ja, in za enkrat bomo še ostali malo cute.
1: Tako, cute bomo nadaljevali.
2: V studiju se nam je pridružil Robert Zimmerman, bolje poznan kot Bob Dylan. In nam bo zapel o dveh ženskah, ni ima dal imena, imenoval jih je samo Rainy Day Women number 12 and 35.

0: Bob Dylan, posnetek v živo iz albuma in istoimenskega koncerta Before the Flood, which we are all waiting for.
1: Which we are all waiting for.
0: Ja, Rainy Day Women number 12 and 35. Zdaj pa še, malo bom še jaz prevzel, iz filma Dazed and Confused se nam pridružuje skupina Led Zeppelin. In nam bodo zapeli pesem o dežju oziroma Rain Song.

0: To je bila skupina Led Zeppelin iz filma Dazed and Confused, smo slišali pesem Rain Song.
1: Ne, lepa. Pa kot sem že čul, si pavil na drugi strani, je pa komad Dazed and Confused, ne, ki ga imava tako še ja. Kahara.
0: Uh-huh. In samo ta komad je na tisti
1: ampak
0: strani.
1: Ampak specialni verzi.
0: ja.
1: 22 minut, ali 20 minut dolžine. A sva tega že kdaj slišala?
0: Jaz sem ga že igral v oddaji. Zdaj edino ne vem, če je bilo enkrat, ko tebe ni bilo, da sem jaz
1: ja,
0: sam
1: upam,
0: naredil.
1: Ja, upam, da ne, regat sem zdaj pa res užaljen. ne, mislim bil, halo? Lahko tudi sam to oddajo do konca spelje, še to, če temu tako. To se pa ne sporobi.
0: A ne, ne, ne.
1: In pavično tudi ni. In že sploh ne pavilno in kak
0: zveličano.
1: Halo, hjele. Ne, s tem pa idemo zdaj, žal mam reči, ki od...
0: Je v bistvu ne veva.
1: ja, pa od Led Zeppelino je peč veljeno ja, težko.
0: Od Led Zeppelino je žal, ja.
1: Videti na kirhuzga, ne, ampak jaz mam volume 3. Volume 3 mam zaon z super disco party. Hooray, hooray, it's a holy holiday. yes. In se najde Bonnie M, Sarah Brightman and the Starship Troopers, oh my god, Amy Stewart, Benelux and Nancy D, Chris Denning in skupina Eruption, na primer. Ki jo jaz sicer ne poznam.
0: Jaz tudi ne.
1: Ti tudi ne, ok. Ampak je super disco party.
0: Ja.
1: Od skupine Eruption bomo zdaj slišali po mojem malce bolj žalosten komad iz leta 1979, ampak ime mu je pač Left Me in the Rain.

0: Eruption. Space me up. Left me in the rain.
1: Boys will be boys and girls will be girls.
0: His album a super disco party. Hooray, hooray, it's a holy holiday. Volume 3.
1: Volume 3.
0: Is kaj iz leta 79, ja, to je najnovejši komad, ki se najde na tem albumu. Še enega takega sem danes izkopal. Mislim, jaz sem pa tudi svojo zbirko pa brskal, pa vse, kar je imelo tam nekih Rain.
1: V imenu, ja.
0: V imenu, ja, ja, ja. In pol imamo kle eno triple LP, se pravi, 3-6 strani, en cel kup muzike. Naslov albuma je pa...
1: A se kaj pozna tudi od te muzike?
0: Ja, seveda, je super. I Am Butterfly, ha? Rings a bell? Das bleiben Hits. Listen to the music.
1: Meni je tok noro, kakve kompilacijske plate imaš.
0: Iz leta 73. To sem kupil, kjer je Sitting on a Dock of a Bitten Hits. Listen to the music.
1: Meni je tok noro, kakve kompilacijske plate imaš.
0: Iz leta 73. To sem kupil, kjer je

0: Na tem albumu na primer se pa najde ena skupina ali pa duo ali pa whatever, Everly Brothers.
1: Aha. Ja, boh ve, koliko je teh bratov, ja, no, da jih je
0: Ja,
1: več kot dva.
0: boh ve, koliko jih je, ja. Ampak potem, da je komad samo 2 minuti dolg, je po mojem sta samo dva, no. Ampak slišali pa bomo tematsko seveda, tako kot se spodobi, Crying in the Rain.

0: Težka žalost. Crying in the rain.
1: I mean, I would if I could,
0: yeah,
1: but
0: there's no rain.
1: It's still not raining. Ha, waiting for it. Klimo imamo, nimamo pažgano.
0: Imamo okno odprto.
1: Imamo okno odprto, to se pol, se izenače, nekak je podobno, no. Sem malo švicava, ampak ja, kaj pa boš. Ne, nismo še dost špilala in po mojem bo ta naslednji komad.
0: Ta bo poskrbel zdaj za to, da bo deše.
1: Ta naslednji komad je pa res tisti, če pa zdaj ne bo začelo deževati, pol pa ne vem.
0: Ni upa zmage.
1: Mislim, pol imam pa tudi še kakšen komad, ki pa še na to, če zdaj ne začne deževati. Ampak, podajamo se v novejše vode. Ja, pa skočili bomo, madonna, kaj je njih, mislim, celo desetletje.
0: Uf.
1: 5 let kasnej. Leta 84. Je, ali pa v Hirten že malce prek, ja, po mojem to je neka kompilacijska.
0: Ah, ja.
1: Ko piše The Songs ena super grupe. Govhop je pa v skupini Supertramp. V rokah imam zelo ekskluzivno dnahja vredno. Ne, limitirte oflage für deutschsprachige Länder.
0: Okay.
1: Piše. Ma štempilko.
0: Na kavarju.
1: Na kavarju.
0: Okay.
1: Tak da, ne vem, a je kaj vredno, ampak... Ampak imamo super trampe danes tu in to, po mojem, Juhaj, to je en tvoj najljubših komadov.
0: Ja, ljubim ga.
1: Ko sem tega jaz vedno spet kdaj pel in si bil res
0: razpizden
1: nad tem, da ti ni šel ven iz glave.
0: Ne, ker ga imam pol cel dan zmenil v glav.
1: Ja, it's a song we all hope to sing at some point.
0: Because
1: it just doesn't
0: future.
1: Stop. And it's just raining again.

0: Supertramp.
1: It's raining again.
2: It's raining again.
0: Oh, it would be, must be so nice.
2: Ja.
0: Ja, kapital, da malce padajo te temperature in da malce, malce niže tudi ostanejo. Ampak kje cute komad in kje? Mislim, zdaj razumem, zakaj ti ni šel ven iz glave vsakeč, ko sem ga jaz špil. Že dolgo ga nisem več čul. Ne, mi je kao všeč, mam reč.
2: Ja, ja sej, čist prijeten
0: komad. Ti songs ena super grupe, če piše, Juhe.
2: Ja, sej, piše, ne, sej, jaz se neč ne kregam.
0: Super grupe,
2: ja.
0: Tak da nimate kaj.
2: Nimamo za bur.
0: Ne, vsi kritiki tudi. Ja, mislim, lovam sliko, pošljem tega, kak le črno navelo piše.
2: Tako. Zdaj gremo pa na skupino The Platters. Z veseljem bi vam rad povedal, kdaj je izšla ta plošča. Na žalost vam ne morem. Lahko vam pa povem tri založbe, ker mislim, da licenco so dejansko kupili od založbe Mercury Records. Vse skupaj je založila Radio Televizija Beograd. Obdelava in produkcija je bila pa, ne, ni Jugoton, je bila pa v Mariboru, Prsokoju, zato je verjetno dobra plata.
0: A ja, ni ta tanka, ne?
2: Ne, je v redu plata.
0: A ima 180 gramov.
2: A ne, to pa ne.
0: Ne, to ne bo imela, ampak nima jih pa oni 40, ko jih imajo
2: pauna,
0: Jugoton
2: ja.
0: Plate. Tiste so res kratko žive.
2: Ja.
0: Čeprav sem plate držijo enih pa 100 let.
2: Sam špilati jih ne smeš preveč.
0: Sam una ti pa 100 let manj drži. Ne, oprosti.
2: Ja, in skupina The Platters nam zapela klasiko bluza, ki je na to postal pop komad Stormy Weather.

0: Ja, skupina The Platters nam je zapela o tem, kar si vsi želimo, namreč malce stormy weather, da bi se malo ohladilo vsaj.
1: Oh my, of course.
0: Zdaj se bomo podali pa na...
1: Nazaj?
0: Nazaj na ta drug komad skupine Creedence Clearwater Revival, ki nam bojo zapeli pa o obratnem problemu.
1: Ja, ja, problemu, ki ga bi vsi tudi radi imeli, dokler da ne hata problem, no, mislim. Ampak pomislite si, da po teh temperaturah, da začnete jamati, kdo pa bo to ustavil?
0: Ja.
1: Who'll stop the rain?

0: CCR. The boys from the Bayou.
1: Back at it again.
0: Back at it again. John Fogerty.
1: Ja.
0: Na vokalih. Legendarni. Zdaj pa nimam plošče v okah, da bi vam povedal, kdo so še bili vsi ostali. Ali mislim, vse malce cajt opam. Ja, to je neka kompilacijska, a bomo poguntali.
1: Taka prav patriotic plata je, ker je vse nekim
0: vse rdeče, bela, modro. Red, white and blue and stars, ne, itak nikjer ne piše, kdo so bili vsi. In mobitela pa nimamo tukaj v studiju, kašele interneta, tak da, ne. Nebo, CCR se vsi poznate.
1: Ja.
0: Cool Stop the Rain, še ta zadnj komate skupina, ki ga bomo danes slišali. Zdaj pa v bistvu ena prelomnica in tudi malce en cheat, ker
1: v bistvu, ja.
0: Komad, če ne bomo celo dva slišali, kdo ve, in noben komad nima rain ali dež ali stormy weather ali kakoli left me
1: crying in the rain.
0: Tot in the rain. Ne. Nimajo, ampak je pa skupini ime, a ne, če bi zdaj celo noč deževalo in se bi temperatura je super sladile in bi jaz lahko spet celo bijamo v obleku pa spanju, da ne švicam, bi bilo kar prijetno. In pol naslednji dan, ko se pa sonce vzide in je še malce oblakov, ampak je še ful te vlage v luftu, pol bi pa videli mavrico, a ne. Nismo več v Pride Month, ampak ni važno,
1: ja.
0: Vedno v redu, ja, kakšno malhečno zastavo imeti. In tako bomo zdaj slišali skupino Rainbow.
1: Mm-hmm.
0: In to iz Who Would Have Thought kompilacijskega albuma The Best of
1: The Best
0: Rainbow.
1: Of Rainbow.
0: Ja, jaz sem dan sam te skup zmečil.
1: In nekako se izkaže, da so vsi te komadi, ki imajo neke čudne naslove, so na nekih čudnih kompilacijskih ploščah.
0: Če hočeš imeti nek tematski večer, pole treba imeti doma fulene zbirke, ja. In to lahko pa malce zmanjšaš s tem, da imaš ful kompilacijskih albumov, ko je peč vsega vraga.
1: Ja.
0: Ampak, skupina Rainbow vam bo zdaj špilala in meni je kolega, ki, by the way, Jure, te lepo pozdravlja.
1: Hvala lepa.
0: Naš tovariš Lev, ki mi je tudi pokazal to skupino in sem ga danes poklical in vprašal, kaj pa bi igral. In mi je rekel, ali špilaš Man on the Silver Mountain, ali pa špilaš Kill the King. In Jure si je izbral pesem Kill the King. A hočeš reči, zakaj?
1: Ja, se veš, jaz sem stari revolucar, jaz bom vedno proti.
0: Koga misliš?
1: Ne vem, enega se že najde.
0: Unga z Burger Kingom, ne?
1: Enega bomo že najde.
0: Enega bomo že. Tak da, Rainbow is a Kill the King.

0: Rainbow, Kill the King.
1: Kako dober komad.
0: Ne, tip-top skupina. To, če vam je taka glasba všeč, poiščete Rainbow. Kup enih komadov je lih takih in odlična skupina. Mm-hmm. Jaz imam dva albuma, kolega Levo ima po mojem pet. In on ma nek live album. Vse je bil že pa nama v oddaji s tem live albumom. Bil, ja. In ma en tak komad, če ni Kill the King ali pa itak Man on the Silver Mountain, ko sta ponavari 4 minute in pol. In on ma v live verzijo, ko je en komad cela stran in je 18 okay. minut ali nekaj tazga. In je kup enih solo to v not in ful super. Ja, je ful super. Ampak, ko smo zdaj pa dolgih komadih, a ne?
1: Ja.
0: Zdaj se pa men pol srce, kako se reče, Madonna, zdaj mi pa en las par v klego, čakaj, tega te bodo spucati. Špilamo s platami. No?
1: Srce ti je zapelo.
0: Mi je zapelo.
1: Ko si položil to ploščo gor.
0: Ja, pa sem iskal, kateri komad bomo kaj špilali. In ko sem videl, da je na celi strani, samo en komad se mi je pa res zažvrgolelo mi je srce.
1: Tukaj je treba zraven povedati, da če smo že prej omenili, to je zdaj spet malo en cheat, ker ne v naslovu, ne v imenu benda ni besede Rain ali pa karkoli.
0: Ja, dobro. Ampak je isto mišljenje kot The Riders on the Storm.
1: Tako.
0: Ker začne se z nevihto, z dežjem. In zato je ta komad bil od vsega začetka en izmed teh, ko sva rekla, to bi pa pasal.
1: To bi pa pasal,
0: in
1: ja.
0: Mislim, veš, tako kot kolega Juhaj vedno reče Dorjan, je pečen kaj ten in je pustil Dorse doma.
1: Ja,
0: ležijo tam na tleh.
1: V dnevni sobi na tleh pred omaro.
0: Ko sem mislil, da boljšo verzijo najdu, pol pa dobeno plato nisem vzel od osov. Ko jih imam 9 ali nekaj tazga, ja, shit, ja. Tak da žal danc ne bomo slišali Riders on the Storm. Brez vrat, tudi kle v studiju, ne bojo zatreskala vrata. Ampak se bomo zdaj pa brez podali v novejše čase.
1: Ta pa je, to je najnovejša plošča, ko je imava tukaj, ja, pa mojem.
0: Ta je pa, to sva midva že maturirala v tem letu, jo je.
1: A ja, tok je nova,
0: ja,
1: umar.
0: Ja, v letu 2009.
1: Uf.
0: Je ta album prišel ven. Mislim, že album je Black Clouds and Silver Linings. Ja, Tak da, niti ni cheat. In slišali bomo prvi komad omenjenega albuma, ki je res, to je tip-top album skupine Sansko gledališče.
1: Ja, gledališče Sanj, kako so zmeni rekli.
0: Traum teata.
1: Traum teata.
0: Ali v originalu peč Dream Theater. Že to, kad sem jih v živo videl, vedno znova pravi užitek. In imam album, ko sta dve plošči, se pravi 4 strani in na vseh teh 4 straneh je 6 komadov.
1: Ja.
0: Side 1 je en komad, side 4 je en komad, Count of Tuscany je 19 minut in na unih dveh sta pa...
1: Po dva komada.
0: Pač vedno je en je 5 minut in pa 13, a veš, na ta način. En malce normalen, en ful daljši. No, in mi bomo zdaj slišali tist en komad, ko se vsaj začne s tematskim večerom. Ta zvok, ki ga boste zdaj slišali, tega pogrešamo, ja. In tega sva midva hotla danes v bistvu kle.
1: Priklicati,
0: hvala lepa. Ha, naj grmi in to ni.

0: Schade Schuhe,
1: Schemalo
0: USA, du.
1: Germania.
0: Schemalo Germania. Ja, Dream Theater, spes mir A Nightmare to Remember, iz albuma Black Clouds and Silver Linings iz leta 2009. En najnovejši album, ki ga danes
1: Noco,
0: špilava.
1: ja. Ampak izjemen komad.
0: Ja,
1: Nightmare to Remember zmeri.
0: tip top, nimaš kaj reči. Tudi če ti metal ni tako všeč, ali pa tudi če zdaj, kaj pa jaz vem, sploh nisi iz tega žanra, ta klepeč. Moraš že priznati, da pač znajo svoje instrumente špilati
1: Ja,
0: in so
1: absolutno.
0: iz dobre muziki, ja. Ne, obožujem jih. Dream Theater, se sva jih že velikokrat igrala.
1: Ja, sploh med korono so imeli tiste, takrat je lih izšel nov album od njih, ne, ko si jih ti imel pol.
0: Ja, ko je 3 ure materiala, ko je šest plošč,
1: Ko je šest
0: to
1: plat
0: sta
1: gor.
0: bile 2 oddaji, po mojem. Ja,
1: Life,
0: live
1: ja.
0: v Londonu, v nekem ginormous gledališču.
1: Ja.
0: Pa je bilo 2000 ljudi ali nekaj takega, tam je tam imelo placa. Nič več, se oni ponavadi napolnijo tudi malo večji stadion ali nekaj takega. Ampak tisto je bilo pač sedeči koncert.
1: Za
0: Šest ur
1: metal.
0: za metal.
1: Šest ur metala.
0: Ja, odlično. Ne, 3 ure, šest
1: A,
0: plošč.
1: šest plat, ja, 3 ure,
0: Tri
1: no, se ni
0: ure
1: važen, 3 ure
0: koncerta.
1: metala, koncert.
0: Ja, tega imam doma, mangahega bova pa še kdaj
1: Spet
0: featurala
1: enkrat predstavlja.
0: v najni oddaji. Dobro, ampak toliko o skupini Dream Theater, še malce bomo upali na to, da bo dež začel in pa idemo spet nazaj na skupino, ki smo jo že slišali. V bistvu nisem mislil, da bomo še enega odigrali, ampak ja, po dežju, a ne, ko sonce spet pokuka ven iz oblakov in se vidi mavrico. Se pa smo spet v skupini Rainbow. In sicer po mojem, če se prav spomnim, mislim, ta Man on the Silver Mountain je ziher dober komad, ki je kolega Leo tudi predlagal, ampak koliko se jaz spomnim, je Stargazer tuten kar super komad. In The Rainbow ali samo Rainbow s pesmijo Stargazer.